0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

0: song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר,

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. מחקירה ראשונה עולה כי החשוד שנהג לפקוד את ישיבתו של הרב, בא לביתו, דקר אותו ונמלט מהמקום. צוות מד"א פינה את הרב הפצוע לבית החולים ושם נקבע מותו. בתוך כך חוקרת המשטרה את נסיבות הרצח של עוד שני בני אדם שנרצחו בשני אירועים אחרים הבוקר. בחניון של מתחם קניות באזור יגור נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21, בשפרעם נרצח צעיר בן 24. הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, אומר כי ההימור שאליו נכנס השלטון בלבנון אינו הימור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה או על הנשק שלה, אלא על לבנון.
3: المقامره التي دخلت فيها هذه السلطه هي ليست مقامره.
2: בנאום באחד הכפרים בדרום לבנון הוסיף חמאדה שמסמך הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון נולד שרוף ומת כלשונו, משום שהשלטון בלבנון אינו יכול להכניס את המדינה למאבק פנימי. ידיעה של קשבנו שמעון מיג'אן. בתוך כך אמרו מקורות ביטחון בלבנון לעיתון נידה אל וטן כי מנגנוני הביטחון במדינה העלו את רמת התאום ונקטו צעדים מקדימים כדי להתמודד עם המצב בשלב הבא. המקורות ציינו כי המטרה היא למנוע כל צעד שחיזבאללה עלול להוביל שיכול לאיים על הביטחון הפנימי בלבנון ולא לפתוח באימות. בד בבד מסרו המקורות הדיפלומטיים כי ליושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי הגיעו מסרים ישירים בעיקר מוושינגטון, מריאד, מדוחה ומקהיר בדרישה לשמר את הממשלה, למנוע טלטלה במצב הפוליטי ולמנוע את הכנסת לבנון לעימות פנימי שישבש את הערוץ שהחל להתגבש בחסות אזורית ובינלאומית. הסערה בעקבות ההשתלחות ברמטכ"ל זמיר בעצרת ש"ס. חבר הכנסת משה אבוטבול מש"ס אומר כי אף שרשמית מפלגתו נגד הפגנות, הוא מבין מדוע הורים אינם רוצים לשלוח את ילדיהם לצבא.
4: התנועה שלנו היא לא מעודדת יציאה להפגנות, יש לנו את מועצת חכמי התורה שלא מאפשרת. הצבא לא אמור לשמש ככור היתוך לשינוי ומיזוג דעות. אותו אחד שהגיע חרדי לצבא, בקצה הוא יצא אחרת בדעות שלו. ואת זה אותו הורה...
5: בגלל הצבא?
4: ושולח את הבן שלו בגלל זה שהוא יתערב שם בכל מיני חברה כזו ואחרת.
2: את הדברים אמר חבר הכנסת אבוטבול לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. ראש בית מדרש ישיבת ההסדר משמר התורה הרב בניהו טבילה אומר כי המדינה אינה מתנהלת נכון מול הצעירים החרדים היכולים ומוכנים להתגייס, וכי יש להפריד בין הרובד שלומד ואינו צריך להתגייס לבין השאר.
6: המעצרים הם דבר פסול. המעצרים לא מקדמים שום דבר חוץ מכותרות. הם מצטלמים נורא והיום, ובאמת יש גם תלמידים שהם באמת באמת לומדים 15 ו-16 שעות, תלמידים יקרים, שאנחנו חושבים שלא איתם, לא אותם צריך לבוא ולקחת לצבא כרגע. יש אלפי בחורי ישיבה שיכולים להשתלב בישיבות ההסדר של שהם לומדים פחות בשקידה, עדיין תלמידים מאוד טובים, אבל לא השכבה העליונה ביותר. את השכבה העליונה ביותר צריך להשאיר.
2: המשטרה סגרה את תיק החקירה נגד סוחר בתמונות ובסרטונים אינטימיים של נשים ביישומון טלגרם כשנה לאחר שהוגשה נגדו תלונה, ומבלי לחקור אותו או לגבות עדויות מן הנשים שנפגעו. מנהלת עמותת מעט המסייעת לנפגעי ולנפגעות עבירות מין ברשת, נעמה פיילכנפלד, הביעה אכזבה מסגירת התיק ואמרה כי מדובר באדם שהוגשו נגדו תלונות רבות לאורך השנים. מנגד, ממשטרת ישראל נמסר כי החקירה נפתחה עם קבלת התלונה וכי בניגוד לנטען, שום מתלוננת לא הסכימה למסור עדות. עוד נמסר מהמשטרה כי ההחלטה על סגירת התיק התקבלה על בסיס התשתית הראייתית הקיימת ומשיקולים מקצועיים, וכי אם יועבר מידע חדש, הוא ייבחן כמקובל. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
7: כאן תחזית.
8: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה כאן, כבכל בוקר ברדיו דימונה, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. היום יום רביעי, האחד ביולי 2026, ובתאריך העברי ט"ו בתמוז תשפ"ו. אנחנו כבר פותחים עם כל כותרות הבוקר הזה, אם כן שלושה נרצחים הבוקר. רב מוכר מנתניה נדקר למוות, הרב עמוס גואטה נרצח בישיבה בנתניה. לפי המידע הראשוני, חשוד הגיע להתפלל ולעיני עבריינים שחזרו בתשובה, דקר את הרב ונמלט. וויינט הבוקר הזה, שלושה נרצחים בשעה אחת. נהג אוטובוס וצעיר נורו בצפון, הרב עמוס גואטה נדקר בישיבה שלו בנתניה. C14, כותרת הבוקר שלהם, טראמפ שקל לחזור למלחמה מול איראן, לסיים את העבודה, כך הוא אומר. הנשיא האמריקני בחן נטישה של המסע ומתן וחידוש המערכה הצבאית נגד איראן, אך בשלב זה בחר להמשיך במסלול הדיפלומטי. אלו הם כמובן כל כותרות הבוקר הזה בכל אתרי החדשות בארץ ובעולם, נביא לכם עוד ידיעות מיד. את הבוקר הזה אנחנו פותחים עם מוזיקה. הכינו לכם את כוס הקפה, מיד נביא לכם את כל מה שבשולי החדשות גם בארץ ומסביב לעולם. יום רביעי בשבוע, 1 ביולי. בוקר טוב.

16 דקות לאחר שעה 9 כאן ברדיו דימונה. אם כן, ידיעות ממשיכות להיכנס אלינו לכאן, אל דסק החדשות שלנו. ברגע זה המשטרה מודיעה כי עצר חשוד ברצח של הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. משטרת ישראל מודיעה כי נעצר החשוד. בחקירה ראשונית עולה כי החשוד הגיע הבוקר לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום. מפקד מחוז מרחב ניצב אמיר כהן קיים הערכת מצב בזירת האירוע והטיל את החקירה על ילאפ שרון. עוד מעט מעט מחדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מקור מצרי טוען כי חמאס נוקט בצעדים חיוביים בשיחות בקהיר. מקור מצרי אמר לעיתון הסעודי שרק אל-אוסט כי חמאס נוקט בצעדים חיוביים, וכי משלחת הארגון יש למדעת מלא לקבל החלטות תוך שיתוף עם ארגוני טרור פלסטינים אחרים. עוד הוסיף כי יש לחץ גובר להצלחת סבב השיחות בקהיר, ותיאר כי מתקיים מאמץ משותף של מצרים וטורקיה עם קטר להקל את הלחץ על חמאס, שלדבריו עשוי להגיע מגורמים אזוריים אחרים כמו איראן. עוד הבוקר הזה ראש עיריית נתניה ספד לרב שנרצח, כאב גדול על הבשורה, מרה כך אמר אבי סלמה. ראש עיריית נתניה ספד לרב עמוס גואטה שנדקר הבוקר למוות בעיר. בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של המקובל הקדוש רבי עמוס גואטה זכרונו לברכה. בשעה זו קשה, בשעה קשה זו בשם תושבי העיר נתניה אני שולח תנחומים מעומק הלב לרבנית חביבה, לילדים, לבני המשפחה היקרים, לכל תלמידי ומוקירי זכרו. ממשיכים ומקבלים עוד ידיעות הבוקר הזה. ארבעה מחבלי חמאס חוסלו בתקיפות של צה"ל ברצועת עזה בשבוע האחרון. מדובר צה"ל נבשר כי במהלך השבוע האחרון חוסלו בצפון הרצועה, רצועת עזה, ארבעה מחבלים שקידמו מתווה טרור נגד כוחות צה"ל, והושמדו פירי שיגור של ארגון חמאס. בין המחבלים שחוסלו, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית, כמו גם פעיל נונטט ופעיל צליפה בארגון הטרור. עוד מעט מכותרות הבוקר הזה והחדשות שנכנסות וממשיכות אלינו, רימון רסס צבאי הותר ביישוב תורן, חשוד נעצר. כוחות המשטרה ומגף פשטו על בית ביישוב תורן לאחר קבלת אינדיקציה להחזקת אמל"ח במקום, ויתרו רימון רסס צבאי שהוחזק בניגוד לחוק. תושב המקום בן 29 נעצר ויובא הבוקר בפני בית המשפט. מוקדם יותר השבוע נתפס באותו יישוב מטען צבאי וחלקי נשק רבים. אלו הם מעט מהידיעות שלנו כאן הבוקר. מיד מיד נמשיך ונביא לכם עוד ועוד ועוד חדשות שיש לנו, ויש לנו המון הבוקר הזה. נדבר כמובן על המונדיאל, על מזג האוויר החם שפוקד אותנו לאחרונה בימים הללו, ועוד חדשות ממתינות לנו. הכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו כאן נלווה אתכם במוסיקה טובה. אני דוד ביטון, מאחל לכולכם בוקר טוב.

9:30 גם ברדיו דימונה לחדשות הבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי האחד ביולי 2026. אם כן, עוד קצת מחדשות הבוקר הזה. אם כן, מאזינות ומאזינים, ידיעה שיצאה הבוקר על ילדה בת 5 שנפצעה קשה לאחר שנקצה על ידי עקרב בבזורה הבדואית. ילדה כבת 5 נפגעה קשה לאחר שככל הנראה נקצה על ידי עקרב בבזורה, ואנחנו דיווחנו על כך גם בשבוע שעבר. בערד, בדירת קרקע שבה אדם טייל בגינה שלו ונעקץ על ידי עקרב, הובא לבית החולים והזהרנו ואמרנו, קיץ עכשיו מאוד חם, במיוחד באזורים שלנו נחשים ועקרבים, במיוחד בדירות הקרקע אתם צריכים לשים קצת לב, למרות שהעקרב, אם ידעתם או לא, יכול לטפס על הקירות. לא יודע אם אתם יודעים, והוא יכול להגיע גם לחדר שנמצא מטר או שניים מעל לפני השטח, לפני האדמה. אז צריך לשים לב לדברים הללו, ואם יש לכם רשתות, שימו רשתות, וכשאתם יוצאים לגינה, במיוחד אם אתם מוצאים את הילדים שלכם, שימו לב היטב, תעשו סיור קטן, תבדקו שהכל בסדר, שאין כל מיני זוכשתות, שימו רשתות, וכשאתם יוצאים לגינה, במיוחד אם אתם מוצאים את הילדים שלכם, שימו לב היטב, תעשו סיור קטן, תבדקו שהכל בסדר, שאין כל מיני זוכשתות.

הנשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. בכיר בממשל טראמפ אומר על השיחות אמש בין ארצות הברית לאיראן, התקדמות טובה בשיחות עם איראן. מה הכוונה להתקדמות טובה? אני לא יודע, אני ממתין שטראמפ אולי קצת יתעורר מהתרדמת שהוא נכנס אליה. לנו זה לא טוב. בלשון המעטה, כן? בכיר בממשל של טראמפ אומר הבוקר הזה, לאחר השיחות שנערכו אמש, נעשית התקדמות טובה בשיחות הטכניות עם האיראנים. כמו כן, על פי דיווחים בארצות הברית, השליח המיוחד סטיב ויטקו וג'רארד קושניר ניהלו שיחות חיוביות מאוד עם מנהיגים אזוריים, על פי גורם רשמי. עם מנהיגים אזוריים, זה בסדר, כי כולם בסדר איתם, פוחדים, ארצות הברית בכל זאת מעצמה, אבל איראן עצמה, אני לא בטוח שזה שיחות חיוביות כל כך כמו שהם מציינים, אבל בואו נראה, מתי גם שני החבר'ה הללו התמימים שיש להם אינטרס כלכלי מאוד מובהק, לידיעתכם, סתם ככה כדי שתבינו, סטיב ויטקו וג'רארד קושנר, בואו נאמר ככה, מושקעים באזור הזה ומניבים מיליארדים של דולרים לכיסם הפרטי, אוקיי? יש להם שם השקעות ויש להם שם כל מיני דברים שהם לא רוצים מה שנקרא לקלקל לעצמם. מדובר כאן בהמון המון המון כסף, ואנחנו יודעים כשמדובר בכסף לא רואים אף אחד. זה מה ששני הצמד חמד הללו עושים למדינת ישראל עם האינטרס האישי שלהם. עוד הבוקר הזה רוכב קורקינט חשמלי כבן 60 נפצע קשה בתאונה בתל אביב. רוכב קורקינט נפצע הלילה באורח קשה לאחר שנפגע מכלי רכב בדרך השבעה באזור. חיים שביט, חובש בכיר במדה, סיפר, ראינו את רוכב הקורקינט כשהוא מעורפא לקרה וסובל מחבלות קשות בגופו לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה. עכשיו, למי שמכיר את דרך השבעה, יודע שזה כביש מהיר מאוד. מה אחד בן 60 עם הקורקינט שלו החשמלי עושה על כביש כזה? זאת כבר שאלה אחרת, חוסר אחריות, ולא מדובר בילד, מדובר באדם עם שכלו בראשו ועל כתפיו. בן 60 יודע איפה מסוכן, איפה צריך לנסוע ואיפה לא. במיוחד לא בדרך השבעה, אוקיי? למי שמכיר את האזור. קליפורניה, שימו לב, לפני תקופה לא ארוכה, גבר הורשע בהריגת יהודי שם, שמו של היהודי פול קסלר, זכרו לברכה. בית המשפט קבע בוקר גזר דין מאסר שנה, ושנתיים מאסר על תנאי על לואי עבד אל פתח אל נאג'י, שהוא בן 53, שהודה והורשע בהריגה בשוגג של מפגין יהודי פול קסלר, שבן ה-69, באזור לוס אנג'לס, למי שזוכר, בשנת 2023. קסלר נהרג במהלך הפגנה בעד ונגד ישראל, לאחר שאל נאג'י הרוצח הכה אותו בראשו באמצעות מגפון וגרם להריגתו. שנה בצוהר, זה מה שהוא קיבל, ושנתיים על תנאי, אתם מבינים? גם חומרת השופטים, גם שם, לא מי יודע מה, מחמירים כמו אצלנו. אצלנו עוד יותר גרוע, טוב. על מה נפקה ועל מה נלין? עוד הבוקר הזה, צעיר בן 20 נורא למוות בשפרעם. הצעיר בשנות ה-20 לחייו נורא למוות בשפרעם. צוות מדה קבע את מותו במקום. אגב, הבחור שרחב על הקורקינט בין ה-60 שדיברנו עכשיו, מת מפצעיו, ואני רואה את הידיעה בשעה 8 בבוקר, רוכב הקורקינט

שנפגע מרכב בתל אביב, מת מפצעיו, נפתחה חקירה. עוד אסון לא קטן, גבר כבן 25, ככל הנראה נדקר למוות ביגור. הגבר כבן 25 נדקר למוות, חופשי ופרמדיקים של מדה, קבעו את מותו במקום. כמה ידיעות שנכנסות אלינו כבר כעת, מיד מיד נביא לכם את כולם, לא נעמיס עליכם הבוקר. גם כאן בדרום, כן, שני רוכבי אופנוע נפגעו קשה מאוד מרכב בדרום. מיד מיד נביא לכם את כל הידיעות הנוספות שנכנסו אלינו. בינתיים עוד קצת מוסיקה שתלווה אותנו לאורך הבוקר הזה כבכל בוקר. אני דוד ביטון איתכם עד השעה 12. שיהיה לכם בוקר טוב ככל האפשר.

זלך ברח. יום רביעי בשבוע 1 ביולי 2026 ובתאריך העברי ט"ו בתמוז תשפ"ו. חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה כבכל בוקר. עוד קצת מידיעות הבוקר הזה, ידיעה שנכנסת כעת לדסק החדשות שלנו מזלנסקי. כן כן, זלנסקי מודיע בוקר, תקפנו בתי זיקוק לנפט ברוסיה ומפעל רכיבי טילים. נשיא אוקראינה זלנסקי פרסם הבוקר בחשבונו ברשת החברתית כי כוחותיה של אוקראינה תקפו בפעם השנייה בתי זיקוק לנפט באזור אופר שברוסיה, או אופה, תלוי אם אתם רוסים או ישראלים, אז אנחנו נאמר בשני הסלנגים. בנוסף הם תקפו גם מפעל אסטרטגי לייצור רכיבי טילים במחוז פנזה, לא שאני מכיר, כן? התקיפות מסמנות הרחבה נוספת של דווח ההפעלה האוקראיני לעומת שטח רוסיה. בימים האחרונים ישנם דיווחים שברוסיה יש תורות של קילומטרים רבים בתחנות הדלק. לאנשים אין מספיק דלק ברוסיה. כל העניין הזה מביא אותם להגביל את האוכלוסייה. קילומטרים רבים של תור, שעות ארוכות מתלוננים ברוסיה כדי למלא דלק למכוניות שלהם, אופנועים וכן הלאה. טוב, עוד הבוקר הזה, ממש לפני שתי דקות, שני רוכבי אופנוע נפגעו מרכב בדרום. מצבם קל ובינוני. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים אסותא שני רוכבי אופנוע שנפגעו מרכב בשדה עוזיהו. בהם צעיר בן 28 במצב בינוני, עם חבלות בגב ובגפיים, ופצוע נוסף במצב קל. נאחל להם רפואה שלמה כמובן. 943 רדיו דימונה. אנחנו ממשיכים עם עוד קצת מוסיקה, מוסיקה טובה הפעם עם אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י בבנו טווייס. בוקר טוב לכם.

אנריקה אגלסיאס עם קרול ג'י בבנות טבעייס, 9:49 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר. אם כן, עוד ידיעה שנכנסת אלינו ממש כרגע, 43 שבחים, 43 נתפסו הבוקר באתר בנייה בקריית אונו. כוחות שיטור ומגב תפסו הבוקר 43 שוהים בלתי חוקיים באתר בנייה בקריית אונו, תושבי יהודה ושומרון, אשר הוסקו באתר אתר הבנייה. השבחים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה. במקביל, פועלים שוטרי הרישוי לבחינת הוצאת צו סגירה לאתר הבנייה, והחקירה בעניינם של המעסיקים נמשכת. כך צריך לעשות, להגיע לאיש שמעסיק אותם, שמביא אותם, שגורם להם להסתנן לכאן לארץ.

זוהי כמובן גרסת ההאוס, אפרו-האוס לדיפר. יום רביעי בשבוע 1 ביולי, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, אם כן, משהו טוב קורה הבוקר הזה. הנה ידיעה שיצאה ממש ממש כעת, שימו לב, אני לא ידעתי שזה אפשרי שמדינת ישראל תוכל להניח את ידה על כספים של משמרות המהפכה וחיזבאללה. אם כן, ידיעה שיוצאת עכשיו, הודעה של שר הביטחון שלנו, ישראל כץ, הודיע ממש לפני דקותיים, כי סנקציות הוטלו על עשרות ארנקי קריפטו. קריפטו זה כסף דיגיטלי למי שלא יודע, מי שיודע יודע מה זה. ארנקי הקריפטו הללו שייכים למשמרות המהפכה בשווי של 24 מיליון שקלים. איזה יופי, הייתי מחלק את זה לכל החיילים שלנו. טוב. מהחקירה עלה כי הארנקים שימשו להעברת עשרות מיליוני דולרים לארגוני טרור הנתמכים על ידי איראן ובראשם חיזבאללה. בואו נקווה שיהיו יותר תפיסות כאלה. ואני באמת באמת הייתי לוקח את הקריפטו הזה, מחלק אותם לכל חיילי צהל שמשרתים בגבולות, ויש לנו את סוריה שבימים האחרונים מתחילים להתעורר ולעשות קצת דאווינים איתנו, נותנים לאנשי מה שנקרא לשים של סוריה להתמודד מול חיילי צהל, לא משנה שהם חוסלו והכל בסדר ברוך השם, אבל זו עוד חזית שמתחילה להתחמם מול סוריה. כנראה שהם יצטרכו לקבל מכה כואבת מאוד, והנשיא טראמפ יצטרך להבין שהנייס גאי שלובש חליפה, החבר שלו, שרה, שאומר שהוא בחור דווקא נחמד, לא יודע באיזה זווית טראמפ מסתכל על הדברים, אבל יום אחד אולי הוא יתעורר. איי, איי, איי, טוב, אז שמנו את הידיים שלנו על כסף של המשמרות, של משמרות המהפכה האיראנים וחיזבאללה. איזה יופי, 24 מיליון שקלים. יפה מאוד, אמרתי, הייתי מחלק את זה בין חיילי צהל. שיהיה להם קריפטו, מה יש? למה לא מגיע להם? עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו עם שעה הראשונה של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, מיד מיד החדשות מכל ישראל של השעה 10. אני דוד ביטון, אחזור אליכם עם עוד שעה של עוד חדשות שיצאו במהלכה משדר שלנו. וכמובן שיצטרף אליי גם לך, אני יקירי, מאור ברכה. זה הזמן לומר תודה לכם שהייתם איתי, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון. כל הצוות, נחזור אליכם מיד מיד לאחר חדשות השעה 10. אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכם אחלה בוקר. בוקר טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. המשטרה עצרה חשוד ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. האיש נהג לפקוד את הישיבה של הרב, בא לביתו, דקר אותו ונמלט מהמקום. כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי עוד שני בני אדם נרצחו בשני אירועים אחרים הבוקר. בחניון של מתחם קניות באזור יגור, נורה למוות תושב בסמת טבעון בן 21, ובשפרעם נרצח צעיר. עיר בן 24. מהומה פרצה הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת לאחר שחברות וחברי האופוזיציה יזמו הפרדה מגדרית בחדר וחילקו אותו לעזרת נשים ועזרת גברים. חברת הכנסת עדים עזוז מביחד אמרה כי חברי הכנסת של הקואליציה צריכים להתמודד עם המציאות האבסורדית שהם יוצרים בעצמם. אתם יורקים על זכויות נשים ואומרים שזה גשם, אמרה עזוז. שר הביטחון ישראל כץ חתם על צווים להטלת עיצומים נגד 37 ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה של איראן שאותרו בהם מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-24 מיליון שקלים. התשתית ששימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לאורך השנים נחשפה בפעילות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וקהיליית המודיעין. מהחקירה עולה כי הכספים נועדו למימון שלוחיה של איראן ובראשם חיזבאללה, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גל האנטישמיות הגואה בעולם. הרב הראשי של בריטניה, אפרים מירוויס, קורא להפוך את הקריאה מוות לצהל לעבירה פלילית. מירוויס הוסיף באירוע של התקשורת הדתית בווסטמינסטר כי נרמול האנטישמיות הוא קטם על החברה הבריטית. הוא קרא לעצור את ההסלמה בשיח הציבורי נגד ישראל. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. 5,000 רופאים מ-46 מדינות בעולם הגישו להסתדרות הרפואית העולמית עצומה התומכת בישראל ומתנגדת לקריאות להחרים את הרופאים הישראלים. העצומה הוגשה במסגרת פנייתה של ההסתדרות הרפואית בישראל להסתדרות העולמית כדי שתפעל נגד אפליה ותפריד בין רפואה לבין פוליטיקה. כתבתנו קטי דור מוסרת כי הפנייה הישראלית באה בתגובה לעצומה של כ-1,000 רופאים מהעולם הקוראים להחרים את הרופאים הישראלים. רשות שדות התעופה מפרסמת מכרז להרחבת טרמינל 3 בנמל התעופה בן גוריון. המיזם כולל בין השאר הקמת אגף חדש בצידו המזרחי של הטרמינל ובו 86 דלפקי רישום חדשים, שטחי מסחר וחנויות פטורות ממכס ומערכת מתקדמת לבידוק ולמיון כבודה. שרת התחבורה מירי רגב מסרה כי הרחבת הטרמינל היא השקעה אסטרטגית שתבטיח לציבור שירות מתקדם ויעיל בשל הגידול הצפוי בביקוש. ביקוש לטיסות. יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל ומנכ״ל הרשות שרון קדמי ציינו כי הפרויקט נועד להגדיל את קיבולת הנוסעים בנתב"ג ל-40 מיליון בשנה ולהבטיח היערכות אסטרטגית לעשורים הבאים.
1: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: והתחזית מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. חדשות הבוקר הזה, יום רביעי האחד ביולי 2026, ובתאריך העברי ט"ו בתמוז תשפ"ו. כל חדשות הבוקר הזה נביא לכם, אנחנו כבר בשעה השנייה, אני דוד ביטון אהיה איתכם עד השעה 12. הבוקר, כבכל בוקר, מצטרף אלינו לאולפן, כמובן, איש התובנות שלנו, בכל בוקר בשעה 10, בריקוד הסמבה, למבה, טומבה ורומבה. בוקר טוב יקירי, מאור ברכה.
2: בקטע, בקורא.
1: מה נשמע?
2: ברוך השם מצוין.
1: אז בואו נספר למאזינים שאתמול אתה לא היית, כי כל הצוות כאן של רדיו דימונה נסע לים המלח ליום של כיף.
2: כן.
1: איך היה?
2: היה מדהים.
1: אני שואל איך היה, כי אני לא הייתי, אני הייתי כאן בתחנה. שמרתי על המחשב שהוא לא יכעס להיות בודד.
2: היה כיף, שחינו.
1: כן.
2: עשינו ככה שחיות.
1: היה חם?
2: כן, מאוד חם.
1: מאוד חם?
2: וגם רקדנו גם בברכה.
1: כן?
2: גם מישהי שמאמית אותנו, עשינו כאילו תרגילים כאלה.
1: היה עמוס שם או שהיה ככה
2: רגוע,
1: כיף? רגוע, רגוע, די רגוע, יפה מאוד. אכלתם ארוחת צהריים בחדר אוכל, אוכל טעים היה?
2: כן.
1: כן, יפה מאוד. אני רואה שלקחתם גם כל מיני שקיות של במבה, ביסלי, כל מיני דברים כאלה. יופי. טוב, עוד מעט אנחנו נדבר. את יום שני עברנו, אין יותר מונדיאל. אתה לא מדבר על המונדיאל, נכון?
2: אני רוצה להגיד עוד משהו.
1: מה?
2: איזה עורב, שקח את החטיפים, עורב.
1: באמת, גנב לכם? טוב, זה התפקיד של העורב. גם קולו של עורב הוא ערב, אמר דקלון פעם באיזה שיר יפה. מאור, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: עוד מעט נהיה איתך עם התובנות. בינתיים יש לנו דברים חשובים יותר, קצת יותר חשובים, לא יותר ממך, אבל פחות או יותר. יש לנו את חדשות הבוקר הזה, מאזינות ומאזינים. אם כן, הבוקר הזה עמוס גם ברציחות. שלושה נרצחים הבוקר הזה, רב מוכר מנתניה, נדקר למוות הרב עמוס גואטה, נרצח בישיבה בנתניה. לפי מידע ראשוני, חשוד הגיע להתפלל ולעיני עבריינים שחזרו בתשובה, דקר את הרב ונמלט. מאוחר יותר הוא גם נתפס והובא למעצר. משפטו התנהל במשך היום להארכת מעצר. שלושה נרצחים בשעה, כך כותרת הבוקר של ויינט. שלושה נרצחים, נהג אוטובוס וצעיר נורו בצפון. כמו כן, הרב עמוס גואטה נתקר בישיבה שלו בנתניה, יהי זכרו ברוך. האלימות לא עוצרת, כן, כן. מה נגיד? מה יכול לעבור לאדם כזה שמגיע לרצוח רב? טוב, מיד נביא לכם עוד כמה ידיעות שיוצאות אלינו הבוקר הזה, ואחד מהם הוא גם לגבי המונדיאל שאנחנו נדבר, תחזית מזג האוויר, ועוד המון המון המון ידיעות שיוצאות ממש בשניות הללו. נותרל חשוד שניסה לדקור לוחם יסם בלוד. מיד נביא לכם את כל הידיעות האלה. אלו הם כמובן כותרות הבוקר כאן, בחדשות הבוקר בדימונה. בוקר טוב, הכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו יוצאים לדרך. אם כן, זהו דיווח ראשוני, מאזינות ומאזינים, נוטרל חשוד שניסה לדקור לוחם יסם בלוד ממש לפני דקותיים. דיווח ראשוני על ניסיון דקירת לוחם יסם בלוד. חשוד נוטרל בירי בחזה, ללא פצועים מכוחותינו, נסיבות ורקע האירוע בבדיקה. כוחות גדולים של מחוז מרכז הגיעו לזירה. דבר אחד אני מברך עליו, א', שני דברים, שהחייל שלנו בריא ושלם ולא נפצע, ולא ויתר גם, ונטרל את המחבל הזה בירי בחזה, אחד שלא מגיע לו לחיות, כמובן לאחר ניסיון כזה, של לפגוע בחיילים שלנו, לוחם יסם בלוד. ברוך השם, עבר בשלום, התקרית עברה בשלום, כל כוחותינו בסדר גמור. עוד הבוקר הזה, ישראל הטילה סנקציות על ארנקי קרימפטו איראניים בשווי מיליונים, הודענו על כך בשעה הקודמת למי שלא היה איתנו. שר הביטחון יצא בהודעה הבוקר כי סנקציות הוטלו על עשרות ארנקי קרימפטו השייכים למשמרות המהפכה האיראניים בשווי של 24 מיליון שקלים. מהחקירה עלה כי הארנקים שימשו להעברת עשרות מיליוני דולרים לארגוני טרור הנתמכים על ידי איראן, ובראשם כמובן חיזבאללה. אני העליתי רעיון גם בשעה הקודמת, ואני עדיין חושב שזה יהיה ראוי כמובן להעביר את הכסף לחיילי צהל שלנו, שיהיה להם פינוק לקיץ, מה יש? טוב, הבוקר הזה ידיעות רויטר, זלנסקי אומר, מי שלא יודע, נשיא אוקראינה, פרסם הבוקר בחשבונו ברשת ה-X החברתית כי כוחותיה של אוקראינה תקפו בפעם השנייה בית זיקוק לנפט באזור אופה שברוסיה, וכן מפעל אסטרטגי לייצור רכיבי טילים. התקיפות מסמנות הרחבה נוספת של דווח הפעולה אוקראיני לעומק שטח סוריה. עוד ידיעה שקראנו לכם בשעה הקודמת, בשעה 9:30 שני רוכבי אופנוע נפגעו מרכב בדרום הארץ. מצבם, ברוך השם, קל ובינוני. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים אסותא. שני רוכבי האופנוע שנפגעו מרכב בשדה עוזיהו, בהם צעיר בן 28, במצב בינוני, עם חבלות בגב ובגפיים, ופצוע נוסף במצב קל. אלו מעט מחדשות הבוקר הזה, ויש לנו עוד המון המון המון ידיעות להביא לכם, ומה שייכנס במהלך השידור שלנו. אני דוד ביטון, מאור ברכה, שיהיה לנו בוקר טוב, בוקר יוצאים טוב, לדרך, הייתי. ועוד מעט התובנות שלך, מה אתה אומר?
2: הייתי.
1: יאללה. אז הנה קצת מוסיקה. טופק, האיש והאגדה, I ain't forget about you. בואו.

0: I Ain't Forget About You. זהו כמובן טופק. איזה יופי. טוב, עוד קצת מהחדשות של הבוקר הזה, וזה סופי, המחבל שניסה לדקור לוחם יסם בלוד, נוטרל. דיווח ראשוני שהבאנו לכם לפני דקותיים על ניסיון דקירת לוחם יסם בלוד. החשוד נוטרל בירי בחזה, ללא פצועים מכוחותינו, טפו טפו טפו, ברוך השם. נסיבות ורקע אירוע בבדיקה כמובן. כוחות גדולים של מחוז מרכז הגיעו לזירה ופתחו כמובן בחקירה. עוד לגבי רצח הרב גואטה בנתניה, הבוקר הזה במשטרה מעריכים כי רוצח הרב גואטה בנתניה תכנן את הרצח מראש. פרטים חדשים על אירוע רצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר מעלים כי חשוד ברצח הגיע הבוקר למתחם של הרב כשהוא מחביא מתחת לבגדיו סכין. בשל כך במשטרה חושדים כי החשוד תכנן את הרצח מראש. החשוד הגיע לתפילה בבית הרב, הוא ביקש להתפלל ליד מיטתו בשעה הרב לאחר שחלה לאחרונה. בסיום התפילה שלף סכין ודקר אותו למוות. המשטרה צפויה לבקש לשלוח את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית. טוב, עוד ידיעה שיוצאת לגבי האירוע שפרסמנו לפני דקותיים לגבי שוטר יסם והאירוע של הניסיון דקירה בלוד. אם כן, מסתבר שחשוד ניסה לדקור שוטרת ונוטרל על ידי שוטר, לא על איש יסם. פרטים נוספים על אירוע הדקירה בלוד: החשוד ניסה לדקור שוטרת שעמדה שם והוא נוטרל בידי שוטר שהיה ממש ועמד לצידה. בתושייה רבה התאושש מהר מאוד וירה בו כמובן. נקווה שהוא מת ולא חי, כדי שלא יביאו אף אחד לבית הסוהר ולא יוכל על חשבוני ולא על חשבונכם אוכל וילמד באוניברסיטה, ואני לא יודע כמה הטבות עוד יש להם. שיעלה למעלה לחברים שלו, יצטרף לכל אלה שניסו לרצוח בנו ובילדינו. מאור, על מה אנחנו הולכים לדבר עוד מעט? לא עכשיו, עוד מעט.
1: על החופש הגדול.
0: על החופש הגדול. אתה התחלת אתמול את החופש, כבר בים המלח, בבטן גב, רקעת במים שמעתי, עשית דאווינים על הבנות שם. היו שם בחורות יפות, וזה... בזה אתה לא נוגע. טוב. לא נעשה לך את זה. טוב, אוקיי. אבל היו שם בחורות יפות. בינינו, נו, תגיד את האמת.
1: היה שם מבוגרים.
0: אוקיי, טוב, מה? מבוגרים. אמרתי לך שאני אוהב אותך הבוקר. הנה קרלוס סנטנה עם פרודקט GMB. מריה מריה, בוקר טוב דימונה.

0: פרודק GMB עם מריה מריה. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, אנחנו בשעה השנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, כמובן יום רביעי אחד ביולי 2026. אני דוד ביטון, ומיד אנחנו מפנים את המיקרופון הבא שלנו אל איש התובנות האחד והיחיד מאור ברכה. בוקר טוב.
1: אוקיי, טוב.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר הבוקר? חופש
1: הגדול.
0: חופש הגדול. היום הילדים כבר נמצאים בחופש.
1: כן,
0: אה? איזה יופי. יאללה, תספר לנו, אני בנסה, אתה יודע מה?
1: נו.
0: יש לנו כאן ג'ינגל שמזהיר את הנהגים, ואני לא, אני חושב ששמתי אותו כאן, כי אני חייב להשמיע אותו
1: אוקיי.
0: לנהגים שלנו, אבל בינתיים אתה תגיד מה שצריך, ואני פה אחפש.
1: בא טוב.
0: יאללה.
1: החופש הגדול מתחיל, וכולם מתרגשים. ביום הראשון נשמע תוכניות מרעיונות. ביום השני כבר לא יודעים מה לעשות, פתאום המיטה נהיית במקום הכי מהיר בעולם. אומרים, אני אקנוח חצי שעה,
0: כן.
1: פותחים את העיניים ומגלים שעברו 3 שעות.
0: אוי ועבוד.
1: כל היום עוברים במקרר לספה, מהספה למקרר. ובסוף החופש הגדול כביכול, סוף אוגוסט, שואלים, אולי כל הזמן נעלם. אז זה נעלם.
0: נכון. האמת היא שכולם מבלים את הזמן שלהם, לצערנו, אני אומר זאת, מול הטלפון. עם כל האפליקציות וכל הטיק טוק ושוויק טוק וכל השטויות האלה, רק שטויות יש שם, בחיי, כאילו אנחנו מחוברים, אתה יודע, יש לנו טיק טוק לרדיו דימונה, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, עשיתי את הכל, את כולם פתחתי ואנחנו מופיעים בכל מקום. אגב, מי שרוצה להצטרף אלינו כמובן, רדיו דימונה בפייסבוק, לקבל עדכונים שוטפים, גם באינסטגרם, גם בטיק טוק וגם ביוטיוב. לאחר החופש הגדול אנחנו נתחיל לעשות שידורים חיים בפייסבוק בכל בוקר לתוכניות שלנו. בינתיים אנחנו ככה, מה שנקרא, מפתחים את כל העניינים בדרכים טובות יותר, עם יותר מצלמות בחדרים והכל. טוב, מצאתי את התשדיר.
1: יפה.
0: וזה מאוד חשוב שכל הנהגים ישימו לב היטב לילדים. היום הם יצאו לחופש, יש המון ילדים ברחובות, לא רק כאן בדימונה, בכל הארץ. זה 2 מיליון ילדים שמטיילים ונמצאים בכל מיני מקומות, וצריך לשים לב טוב, טוב, טוב, טוב, כל השנה. אבל בחופש הגדול במיוחד. והנה הג'ינגל שלנו, שים לב, נזכרתי בו.
2: חושבים שהילדים כל היום רק מול הטלוויזיה והמחשב? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. אז אתם הנוהגים בעיר, שימו לב במיוחד כשאתם באזור ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שמרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה, ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי הילדים של היום, כמו תמיד, הם ילדים. והאחריות כמו תמיד היא שלנו, הגדולים. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
0: מה אתה אומר? איזה יופי, נכון?
1: מדהים.
0: זה הג'ינגל שלנו שאנחנו נריץ אותו במהלך הקיץ כאן, ברדיו דימונה, כדי לעשות לכם ריפרש לעניין הזה במוח, שייכנס לתודעה שאתם צריכים להיות עם 1,000 עיניים על הכביש. אוקיי?
1: גם מישהו רוכב על אופניים.
0: נכון, נכון, ממש על הכל. טוב, שנמשיך עם עוד קצת מוזיקה, מה אתה אומר? כן, כן, יאללה, בואו ניתן מוזיקה טובה, ככה קצבית קצת. הנה בובינה, ככה קוראים להם, מרקוס בילן. I feel you.

0: אחד הלעיתים הגדולים כיום באירופה. Two times, פעמיים. אתה אוהב את השיר הזה, אה? נכון?
1: זה קצב.
0: כן, קצב יפה. יש אנשים מוכשרים בעולם שעושים את העבודה שלהם כמו שצריך, כמו הלהיט הגדול הזה שצועד בכל המצעדים באירופה. אגב, אני לא שמעתי את זה בשום תחנה, אנחנו משמיעים כאן המון דברים שאף תחנה בארץ לא משמיעה, מעניין למה. טוב, אולי אין להם עורך מוזיקלי כמונו. טוב, בכל אופן אנחנו נהיה עם התובנה הבאה שלך. לפני כן אני רק אומר לכם שאתה צפית אתמול בפטריוטים, נכון?
1: הייתי קצת, כן.
0: כן, ביבי נתניהו, ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו יותר נכון, נכבד את המעמד ואת האיש שיזכה לחיים ארוכים.
1: אמן.
0: עד 120, אמן ואמן. ראש הממשלה שלי אמש היה בפטריוטים, התארח אצל ינון מגל, והיה קשה קצת לזבזב בין המשחק של המונדיאל לפטריוטים, מונדיאל פטריוטים, בכל זאת בסוף נתקעתי על המונדיאל כי הוא היה יפה. אבל הבוקר הזה יש קצת, בואו נאמר, תגובות. ושל מי? של אייזנקוט על נתניהו. תכף נספר לכם מה הוא אמר. אוקיי, אדון אייזנקוט, כמובן, מה שמותח ביקורת על ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו. אבל לפני כן, בוא נהיה עם התובנה הבאה שלך, אנחנו עדיין בחופש גדול?
1: ים המלח.
0: ים המלח, אוקיי. אתמול הייתם שם. ראיתי את התמונות כרגע שהראית לי, עשיתם כיף חיים שם אתמול.
1: בחורי הקלעים.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, יאללה, דבר על ים המלח, דברים שאולי אני לא יודע, בואו נשמע.
1: אוקיי. מגיעים לים המלח, מלאים התלהבות, נכון?
0: כן, אתם הייתם בין הראשונים שהגעתם לשם. אתה בכל אופן.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אוקיי. נכנסים המים, אני חייב להגיד שנכנסתי המים, היה ממש מסורף.
0: כן?
1: כן.
0: המים הרוחמים או שסביר
1: נעימים
0: כזה?
1: כן.
0: נעימים, מצוין.
1: המסורפים.
0: אוקיי.
1: ומרגישים כמו פקק שצף לבד.
0: כן, כן, זה הקטע של ים המלח. פעם עשיתי טעות, נכנסתי עם מפתחות של האוטו בכיס, ובקיצור הייתי צריך להזמין פורץ, שבמקרה היה שם איזשהו שוטר, שיודע לפרוץ, לא יודע מי לימד אותו, והוא הנה לי את הרכב.
1: אבל הייתי שם אתמול ולא היה מפתחות.
0: כן, מזל, כי אני שכבתי על הגב ככה בסבבה, כשיצאתי החוצה, הבנתי שהמפתחות בקרקעית ים המלח ושם לצלול אי אפשר כדי להוציא אותם. גם אם תרצה אתה לא יכול. אני חושב שאם יהיה מישהו עם גלאי מתכות ודברים, ימצא שם הרבה דברים טובים. טוב, בוא נמשיך הלאה.
1: מנסים לשחוק כרגיל, ביום אומר לא היום. אחר כך מורחים בוץ מכף ברגל, עד הראש.
0: מרחת?
1: לא, לא, לא היה.
0: טוב, אוקיי.
1: כולם נראים כמו, פתאום כמו פסלים בעת העתיקה. מה אם בטעות נוגעים? מה אם בטעות נוגעים בפנים עם יום מנוחה? פתאום רצים המים כאילו התחיל מרוץ אולימפי.
0: כן, ברור, מה זה שורף.
1: אוקיי. ובסוף חוזרים הביתה את תמונות מצחיקות, ותחושת שהבוץ עשה אותו ספאם ממך.
0: כן, איזה יופי, העיקר שנהניתם, וכיף.
1: גם הים מושך עליי, היה ממרקיק הזה, נכון, מרקיק העיגול הזה.
0: נכון, נכון.
1: אז החזקתי אותו ממש ממש, הוא מושך אותי.
0: זה טוב, זה נקרא סחף.
1: כן, אה?
0: מצוין, אחלה. אני שמח שנהניתם. תודה לך על התובנה הזו, מאור. אנחנו עוד מעט נהיה איתכם, מאזינות ומאזינים, עם הביקורת של אייזנקוט על נתניהו, שהתארח אמש באולפן הפטריוטים אצל ינון מגל, והוא מכנה את התוכנית תוכנית סטירה. תכף נסביר למר אייזנקוט, מה זה ערוץ 14? אולי הוא לא יודע, או שהוא עושה את עצמו תמים ולא מבין. עוד כתבה שנביא אליכם מיד על חסידי הרב גואטה שנרצח הבוקר במיטתו. על ידי אדם שהגיע להתפלל בביתו, ביקש להתפלל ליד מיטתו של הרב גואטה, כי הרב גואטה בימים האחרונים לא חש בטוב, ותוך כדי שהוא עושה את עצמו מתפלל, הוציא סכין ודגר אותו למוות, וכעת חסידי הרב גואטה נמצאים מאלפים של אנשים סביב ביתו, והם לא מעוניינים בנתיחת גופתו. יש שם, ישנה המולה מאוד גדולה בעניין הזה. מיד נביא לכם את כל הדיווחים הללו, אבל לפני כן עוד קצת מוסיקה הבוקר. הנה מורגן לונה. You lost me forever. איבדת אותי והפעם לתמיד, לעד. לא אחזור אליך, כך היא אומרת עם הבלוז היפה, מורגן לונה. בוקר טוב דימונה.

0: איזה יופי. מורגן לונה, אתה לא שברת אותי, אתה פשוט איבדת אותי, כך אומרת. You lost me forever. איבדת אותי והפעם לעד. 10:50 כאן ברדיו דימון, היום רביעי האחד ביולי 2026, תת וב בתמוז, נכון? תמוז אנחנו. זה נשמע כמו תפוז. תמוז, כמובן, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, ואנחנו ממשיכים להביא אליכם את כל הידיעות שיוצאות אלינו בדקות הללו. טוב, נתחיל עם הרצחו של הרב גואטה. חסידי הרב גואטה שנרצח בנתניה מוחים על נגד נתיחת גופתו. חסידיו של הרב עמוס גואטה שנרצח הבוקר בדקירות במיטתו על ידי מתפלל שהגיע אליו הביתה, הוא ביקש להתפלל קרוב למיטה שלו כי הוא לא הרגיש טוב בימים האחרונים, הוציא סכין ודקר אותו למוות. כעת מתגודדים מחוץ לכניסה לבית החולים לניאדו בבנתניה, שם נמצאת גופתו של הרב. דוקטור חן קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית אבו כביר, בדרכו כעת לבית החולים על מנת שלא להעביר את הגופה לאבו כביר. דבר הצפוי לעורר כמובן בעירה והפגנות, לאחר שיסיים את חוות הדעת תשוחרר הגופה לגבורה, זכרו ברוך. הרב שנדקר למוות הבוקר, הרב עמוס גואטה. טוב, עוד הבוקר הזה מידיעות שיוצאות לגבי הפיגוע, ניסיון פיגוע בלוד, המשטרה מוסרת, החשוד נוטרל, כבר דיווחנו על זה, על פי דיווח ראשוני לפני זמן קצר במהלך פעילות משטרתית בעיר לוד, זיהתה ניידת משטרה מתחנת לוד חשוד שאוחז בסכין, וקרא לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות לוחמי יסם שפעלו במקום. על פי החשד ניסה לדקור לוחמת יסם, והשוטר לוחם יסם שהיה לידה לא אפשר זאת וירה בו יריה בחזה וניטרל אותו. נקווה שהמחבל הזה כבר לא איתנו ומת. טוב, עוד הבוקר הזה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לאמש, כמובן שאתם יודעים כי אתם אוהבים אותו וגם אני אוהב אותו, את ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120 ויזכה לחיים ארוכים. הופיע אתמול בפטריוטים אצל ינון מגל, והבוקר יש לאייזנקוט מה לומר על הדברים שהוא אמר. אז הוא אומר ככה, אייזנקוט על נתניהו, שימו לב, הוא מותח ביקורת. הוא אומר שנתניהו אמר דברים הזויים ומטרידים. יושב ראש מפלגת ישר, כמה ישר לא יודע, אבל ישר, גדי אייזנקוט התייחס בכנס הרצליה הבוקר הזה לדבריו של נתניהו, שעוררו שערה, כך הוא אומר, ואמר, ראיתי את ההופעה שלו, בזלזול כזה, ראיתי את ההופעה שלו, של נתניהו, בתוכנית סטירה. הוא אמר דברים הזויים ומטרידים. תוכנית סתירה. להזכירך, אדון אייזנקוט, הפטריוטים היא אחת התוכניות בשנים האחרונות שכובשת רייטינג מעל לכל תוכנית אחרת בכל תחנת טלוויזיה, בלי שום קשר למצע הפוליטי שלי או של מי שצופה, אבל רוב מדינת ישראל צופים בפטריוטים, נהנים, אוהבים, ושם יש גם, בוא נאמר ככה, תגליות לא קטנות לגבי השמאל ומעלליו, לא חיוביים בהקשר שלילי. אז כך שתוכנית הסתירה הזו, ראש ממשלה מכובד, משכמו ומעלה, שעשה את הבלתי יאמן בשנים האחרונות למדינת ישראל, אם הוא מגיע לפטריוטים, זה אומר הכל. אני לא מצאתי בדבריו דברים הזויים ומטרידים, אולי אתה כן, אז למה לא תפרט? מה היו הדברים האזויים והמטרידים שראש הממשלה אמר? מה התריד אותך, אדון איזנקוט? מה באמת הם הדברים האזויים והמטרידים? למה לזרוק משפט כזה ולהמשיך הלאה בהרצאה שלך בכנס בהרצליה? בכל אופן, יש לי רשימה ארוכה, ויום מן הימים אני יוציא ויזכיר למאזינים שלנו את הדברים ההזויים שאתה אמרת. והם הזויים. הם הזויים ביטחונית, הם הזויים כלכלית, הם הזויים לכל תושב כאן שנמצא במדינת ישראל ולוחם, ואנשי מילואים ונשות אנשי המילואים. אנחנו נאמר את מה שאתה אמרת, והכל כתוב שחור על גבי לבן, עובדות תכלס. לא נמציא שום דבר מהמותן. הכל יהיה בדיוק, בדיוק ויצוטט כפי שאתה אמרת. בין הדברים שלא להיכנס כמובן לרפיח, בין הדברים שאמרת כמובן שלא צריך להיכנס ללבנון, בין הדברים שאמרת שנצטרך להתרגל לאיראן גרעינית ונלמד לחיות עם זה, ועוד ים של ים של ים של דברים. איך אומרים גם אצלנו כאן, הארכיון שלנו לא שוכח, אוקיי? ואם יש לך משהו לומר על הדברים הזויים שביבי אמר, בנימין נתניהו, סליחה, תאמר בדיוק מה, לא סתם ככה לזרוק באוויר, אוקיי? ואין לי שום דבר נגדך, רק פשוט על מה שאמרת, באמת שלא. הנה יוזה, ז'תם.
1: Dans mes nuits sans toi, ton nom brûle dans ma voix, je parle à ton souvenir, mon cœur s'égare loin de toi, ton ombre glisse sur mes

0: עד לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו נועלים עוד תוכנית של חדשות הבוקר הזה, אבל לא לפני שנודיע לכם על ידיעה שיוצאת כעת עצובה מאוד. תינוקת טבעה בבריכה בבית שאן, מצבה אנוש. התינוקת שטבעה הבוקר בבריכה בבית שאן, חופשים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה במצב אנוש תוך כדי ביצוע פעולות החייה לבית החולים העמק. נאחל לה בריאות שלמה. מאור, תודה רבה שהיית איתנו, החדשות. ואנחנו נשמע מחר בעזרת השם, מיד מיד החדשות של השעה 11. אני דוד ביטון, מודה לכם, תודה לאיריס אזולאי מפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. מיד מיד החדשות, לאחר מכן חגיגה ים תיכונית. חדשות, בבקשה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. ניסיון פיגוע בלוד לפני כשעה. מפרטים ראשונים עולה כי במהלך פעילות בעיר זיהו שוטרים בניידת משטרה חשוד האוחז בסכין וקראו לו לעצור. החשוד החל בריצה לעבר צוות של לוחמי יסם שפעלו במקום וניסה לדקור אחד מהם. הלוחם ירה אל המחבל והרגו. אין נפגעים בקרב כוחותינו. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המשטרה בודקת את נסיבות האירוע. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חושף שכחודש לאחר שהחלה המלחמה, פנו אליו חברי כנסת מהקואליציה והעלו אפשרות שהוא יעמוד בראש הממשלה לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל, וכדי שלא יעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. אייזנקוט אמר בכינוס הרצליה כי הניסיון הזה לא צלח, וכי בחודשים האחרונים הוא הבין שזו חובתו לנצח את הממשלה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, אלוף במילואים ניצן אלון, אומר כי אפשר היה לסיים את המלחמה שנה מוקדם יותר. אלון הוסיף בכינוס בהרצליה שכ-40 חטופים נרצחו בשבי, וכי במקומות מסוימים אולי היה אפשר להחזירם בחיים באמצעות מסע ומתן והחלטות שונות מאלו שהתקבלו. לדבריו, השר סמוטריץ', שהתנגד למקצת ההסכמים בשלבים השונים, אינו יכול לקבל קרדיט על החזרת כל החטופים. הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות, בשם אותו ניצחון מוחלט שהוא בעצם כזב, אמר אלוף במילואים אלון. שר הביטחון ישראל כץ חתם על צווים להטלת עיצומים נגד 37 ארנקים דיגיטליים של משמרות המהפכה של איראן, שאותרו בהם מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-24 מיליון שקלים. התשתית, ששימשה להעברת עשרות מיליוני דולרים לאורך שנים, נחשפה בפעילות של המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון וקהיליית המודיעין. מהחקירה עולה כי הכספים נועדו למימון שלוחיה של איראן ובראשם חיזבאללה, כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. מאומה פרצה הבוקר בוועדת החינוך של הכנסת לאחר שחברות וחברי אופוזיציה יזמו הפרדה מגדרית בחדר וחילקו אותו לעזרת נשים ועזרת גברים. חברת הכנסת עדי עזוז מביחד אמרה כי חברי הכנסת של הקואליציה צריכים להתמודד עם המציאות האבסורדית שהם יוצרים בעצמם. אתם יורקים על זכויות נשים ואומרים שזה גשם, אמרה עזוז. בהיכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל צפוי להתחיל כעת טקס ההזכרה הממלכתי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בטקס משתתפים בין השאר הנשיא, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים, ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה, ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר שעה 11, חגיגה ים תיכונית. רדיו דימונה, 106 FM. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שימון אביטן, ואנחנו כבר יוצאים לדרך. מיד מיד יש לנו המון המון המון דברים חדשים להביא אליכם. מי שפותחת את התוכנית, מרגלית צנעני, לשיר ולשיר.

0: גלי צנני פותחת לנו את הבוקר הזה. לפני יומיים יצא אלבום חדש לעדן בן זקן שנקרא לופ שלא נגמר, מתוכה אנחנו מביאים לכם כעת את איך בא לי חפלה. בא לך חפלה, אז תעשי חפלה. 11 ו8 דקות כאן ברדיו דימונה.
1: מי שמתקשר אני לא עונה, יש לי וודקה ורדבול בכוס קטנה, אבי ביטר יושב לי בממתינה, לא כותבת בתים אני רק עונה, לא עושה ש...

איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

0: אחווה לחפלה. אחווה לחפלה. אחווה לחפלה.
1: זה כמובן היה חדש מעדן בן זקן, איך בא לי חפלה, ומכאן לאגם בוחבוט חדש.

לעולמים, זהו כמובן הסינגל החדש של אגם. בוחבוט, הבטחנו לכם הרבה הרבה חדש, אז יש לנו עבורכם. הבוקר הזה היוצרים הוציאו מחוזת מחווה לזמר ישי לוי, זכרו ברוך. מחוזת שנקראת ישי לוי, פרי המלם של היוצרים, כמחווה לזמר שהלך לעולמו. היוצרים, סינגל חדש.

אלוהים כמובן היוצרים שעשו מחוזת מחווה לישי לוי. האמת היא שבאמת, באמת, באמת, עם כל הכבוד, אני מעדיף לשדר את ישי לוי בעצמו, יהי זכרו ברוך. זה קצת, קצת לא, לא, לא חודר לנשמה, ובאמת אין כמו ישי לוי בקטע הזה. אני לא מוצא שהמחוזת הזו, אני אתעלף ממנה או שאני אשווה אותה חס ושלום ליוצר המקורי. אנחנו נשמיע את ישי לוי, אני אסתפק בזה, כדי לא להרוס פרנסה לאנשים. הנה דואט חדש שיצא לפני כמה ימים.

בימים האחרונים כמובן פותחת גם מופעים באנגר 11, חלק מהן סולד אאוט, חלק לא, נאחל לה בהצלחה. וכעת עוד חדש, כפי שהבטחנו לכם הבוקר הזה, ויש לנו המון המון המון חדש. הנה רובי לוי, אחד הזמרים שאני מאוד אוהב, הבחור הרמלאי המוכשר הזה, מוציא סינגל חדש שנקרא אושר, רובי לוי.

זה רק הערב שפורט עליי, ואני גר איתך עדיין, גר אותך. עם הבדידות ועצב אני נשאר איתך, מדמיין אותך בין שיר למנגינה, מתפייס

0: איזה יופי, איזו עוצמה. שיר חדש של הזמר הפנטסטי רובי לוי, את האושר שלי. לפני יומיים יצא אלבום חדש, הוא בעצם אלבום מתוך הופעה חיה של מושי קפיה, שכבר מחכב בהיכל מנורה בפעם הרביעית עם פול האוס, מה שנקרא בית מלא, כמובן במחירות הכרטיסים, בכל פעם עם רוח של אומנים כאלה ואחרים. הבוקר הזה אנחנו מביאים לכם את האלבום החדש שיצא מתוך היכל מנורה, מההופעה האחרונה של מושי קפיה. כאן הוא מביא את מחרוזת הנוסטלגית היפהפייה של כל השירים שאתם מכירים, הישנים. מי שהיה בהופעה ישמח מאוד, אבל בוא נדלג על מי שבפסנתר ומי שבתופים.
1: עוד חשוכים,
0: כן, מושי קפיה בהופעה חיה, היכל מנורה.
1: בנס

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט, ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה. עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה, בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשמוע ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

תרימו, תרימו כולם את הידיים למעלה, גם אתם שם למעלה. תרימו, תרימו כולם את הידיים למעלה, גם אתם שם למעלה.

זהו, כמובן מושי קאפיה, אין ספק שאפשר להאזין לקהל שנהנה שם כמובן מעל ומעבר, וכנראה שזה היה בחורף, הוא אומר, יורד גשם בחוץ, חם כאן בפנים, אין ספק שחם שם בפנים. טוב, המחוזת הזו עוד ארוכה, ארוכה מאוד, ואם אתם רוצים להאזין, אתם יכולים להיכנס ליוטיוב, ספוטיפיי ולכל המקומות, ולהאזין לכל האלבום של מושי קאפיה, מתוך ההופעה האחרונה שלו, בהיכל מנורה. ומכאן אנחנו רוצים להביא לכם עוד שיר מאוד יפה שיצא לאחרונה של הזמר אלכס, מי שזוכר, עטוף בלבן, זה היה אחד הלעיתים הגדולים ביותר שלו. אלכס יוצא עם סינגל חדש שנקרא בא אלייך.

0: שלך מטריף לי את
1: הנשמה. כל צעד שלך מטריף לי את הנשמה. אני רוצה לעשות איתך מואבה. טוב, עוד דרך לעשות אהבה. ליאור נרקיס, את משגעת אותי. 11:44 דקות כאן ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית. הנה אייל גולן. דקלון וביתר. ואני משמיע את השיר הזה בכל יום, כדי שלא תשכחו לעולם את עיר הבירה שלנו, השיר שנכתב במיוחד לירושלים. דקלון וביתר, האחד והיחיד, חביב אלפי, אייל גולן.

רוצה לסורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, זמן לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפה,

זהו, כמובן ישי לוי, זכרו ברוך, רוקדת בלילות. יום רביעי בשבוע אחד ביולי, 11:57 דקות כאן ברדיו דימונה. אנחנו כמעט, כמעט, כמעט וחותמים את השעה הזו במתכונת יום רביעי. זהו ליאור פרחי ומשה דץ. ליאור פרחי גם כן שהלך מוקדם מדי, מהר מדי, יהי זכרו ברוך. גבר משתגע, חגיגה ים תיכונית, בוקר טוב.

0: לך מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים, תודה שהייתם איתנו. מיד מיד החדשות של השעה 12 מכל ישראל, מיד לאחר מכן מהם שנות ה-80 שעה אחת, לאחר מכן עם התוכנית בין השורות עם מירו ביטון שינחה ויגיש אליכן. עד אז נשמע מחר בעזרת השם בשעה 9 בבוקר עם עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית וכמובן חדשות הבוקר. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. חדשות מיד חוזרים אליכם.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. הנשיא הרצוג אומר כי הניצחון המלא והשלם יהיה רק כאשר נראה את מטולה וקריית שמונה פורחות. בטקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת לבנון השנייה, הוסיף הרצוג כי החברה הישראלית חייבת למנוע את הפיצול בחברה למען זכר החללים שנפלו במלחמות.
3: צוואתם של כל הלוחמים חיה ופועמת בתוכנו כבר אחרי 20 שנה, והיא מקבלת משנה תוקף דווקא בימים אלה של מחלוקות, של שסעים ולצערי גם רגעים של שנאת חינם. האהובים שלנו נלחמו יחד ונפלו יחד. אסור שלא נדע לחיות יחד. את היחד הזה אנחנו חייבים להם, לא רק בטנק, לא רק בנגמש, לא רק תחת אש, אלא גם בינינו, גם בבית.
2: ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס הזיכרון כי נחזיר את הביטחון ואת הסגזוג לתושבי הצפון, וכי עוטף לבנון היום נמצא בתוך לבנון. לדבריו, לא נקבל מצב שצבא טרור יוכל לבנות מנהרות שיכולות לחדור לשטחנו, ונשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש. לפני כמה ימים חתמנו על מזכר הבנות שמנתק את לבנון מבירת איראן. נעשה הכל כדי להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות, אמר נתניהו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר שכשנכנס לתפקיד ראש הממשלה לפני כארבע שנים, גילה לתדהמתו כי לישראל אין תוכנית תגובה להעשרת האורניום של איראן. מחוץ לאקווריום מדינת ישראל פרחה ושגשגה, אבל בתוך האקווריום ידעתי שמדינת ישראל חשופה לגמרי, אמר בנט בכינוס הרצליה. לדבריו, החפיפה עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו ערכה כ-20 דקות בלבד, משום שלנתניהו לא היה מה להעביר לו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חושף שכחודש לאחר שהחלה המלחמה, פנו אליו חברי כנסת מהקואליציה והעלו אפשרות שהוא יעמוד בראש הממשלה לפרק זמן קצר כדי להציל את ישראל, וכדי שלא יעמוד בראש מפלגה לאחר מכן. אייזנקוט אמר בכינוס הרצליה כי הניסיון הזה לא צלח, וכי בחודשים האחרונים הוא הבין שזו חובתו לנצח את הממשלה הרעה ביותר מאז הקמת המדינה. מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים אמיר ברעם, מזהיר כי בניין הכוח ארוך הטווח של מדינת ישראל נמצא בפיגור מסוכן. בכינוס הרצליה באוניברסיטת רייכמן האשים ברעם את אגף התקציבים באוצר במסמוס החלטות על תוכנית ההתעצמות של צה"ל בעשור הקרוב, בשל התייחסותו למלחמה כאל אירוע חשבונאי חולף. מנכ״ל משרד הביטחון ציין כי המלחמה יצרה זהות אינטרסים לגיבוש ברית אזורית רחבה, וכי ישראל פועלת להגדלת מלאי המיירטים ומגבשת הסכם שותפות ביטחונית חדש עם ארצות הברית. שוטרים סיכלו הבוקר פיגוע דקירה בלוד. במהלך פעילות בעיר זיהו השוטרים אדם האוחז בסכין וקראו לו לעצור. האיש החל לרוץ לעבר צוות של לוחמי יסם שפעלו במקום וניסה לדקור אחד מהם. הלוחם ירה אל המחבל והרגו. אין נפגעים בקרב כוחותינו, כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר. בבריכה בבית שאן טבעה תינוקת כבת שנה ומצבה אנוש. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים העמק באפולה תוך כדי פעולות החייאה. לפי נתוני ארגון בטרם, נספו מתחילת השנה בטביעה 11 ילדים, לעומת שני ילדים באותה תקופה אשתקד. בחמש השנים האחרונות טבעו למוות 82 ילדים ובני נוער.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: לתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. 3,
4: cheese, I'm a baker. 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים של

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש דוד ביטון.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ מקפיא את כניסתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. נתניהו אומר כי נעשה הכל להגיע להסכם שלום עם לבנון. הפרקליטות תמנה פרקליט מלווה לחקירת נישואי קטינים ביבנאל. הוועדה לבחירת שופטים בחרה 26 שופטים ורשמים והשלימה בכך את בחירתם של כמעט 300 שופטים בקדנציה הזאת. התחזית התקררות קלה.
5: ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה אחת. בגץ מקפיא את כניסתו של העורך דין מיכאל רבלו, שהיה פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה עד לפסק דין בהליך. בהחלטה פה אחד של חמשת השופטים נכתב כי היא ניתנה בשים לב לסד הזמנים וכדי לתת שהות מספקת למתן פסק דין בהליך. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי המבקר הנוכחי אנגלמן אמור לסיים את תפקידו בעוד כמה ימים. בגץ כבר הבהיר כי הייתה בעייתיות בבחירות למבקר משום שנפגע עקרון החשאיות, אך יושב ראש הכנסת הודיע שלא יאפשר בחירות חוזרות. השרה גילה גמליאל מהליכוד אמרה בתגובה במשדר כי בגץ איבד את זה לחלוטין כלשונה, וכי אין יותר הפרדת רשויות.
6: אני חושבת שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי. הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים. הפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת נבוא נמליך את בית המשפט שהחליט על כל דבר ועניין.
4: ראש הממשלה נתניהו אמר בטקס הזיכרון לחללי מלחמת לבנון השנייה כי נחזיר את הביטחון ואת הסגסוג לתושבי הצפון, וכי עוטף לבנון נמצא היום בתוך לבנון.
7: יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, אוכל לבנות מנהרות שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו. ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש.
4: נתניהו הוסיף כי לפני כמה ימים חתמנו על מזכר הבנות שמנתק את לבנון מבירת איראן. נעשה הכל כדי להגיע גם להסכם שלום בין שתי המדינות, אמר נתניהו. רצח הרב עמוס גואטה בנתניה הבוקר. חבר מועצת העירייה ומקורבו של גואטה, הרב רפאל נימני, אומר כי הקהילה מתקשה להתמודד עם הבשורה הקשה.
8: אלם ענק, אנחנו קמים בבוקר עם הבשורה הזאת, עם הידיעה הזאת. העיר נתניה כולה באלם, אני חושב שכל מדינת ישראל באלם. מדובר על משהו מזוויע, חוץ מאיך שזה קרה, אז רבי עמוס באמת היה אבא של כולם. מי שמכיר את המקום, את הישיבה, היה שם כל הציבורים ממדינת ישראל, פשוטו כמשמעו, כולם היו במקום הזה. זה היה קדוש עליון.
4: את הדברים אמר הרב נימני לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. הלווייתו של הרב גואטה תהיה בעוד חצי שעה בבית העלמין בשיכון ותיקים בנתניה. הוועדה לבחירת שופטים בראשותו של שר המשפטים יריב לוין בחרה הבוקר 26 שופטים ורשמים. בכך השלימה הוועדה בקדנציה זו את בחירתם של 290 שופטים ורשמים בכירים, שהם יותר משליש השופטים בישראל. לוין מסר כי המינויים בוצעו בהסכמה רחבה והביאו לגיוון חסר תקדים של הרכב השופטים, תוך קידום מועמדים שדרכם נחסמה בעבר. פרשת נישואי הקטינים ביבנאל. הפרקליטות תמנה פרקליט מלווה לחקירה בפרקליטות מחוז צפון. כך נמסר בדיון בוועדה לקידום מעמד האישה. בדיון נחשפו גם הבוקר עדויות קשות על הימשכות תופעת נישואי קטינים למרות מבצעי אכיפה ומעצרים שיזמה המשטרה. שרה מימוני, שחותנה בגיל 15, סיפרה בדיון כי התופעה הקשה מתרחשת גם היום. לטענתה, המשטרה דואגת לחותרות ועצרה אנשים חפים מפשע. כך מוסרת כתבתנו יעל צ'חנובר.
9: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים. ביום שישי טמפרטורות רגילות בעונה ובשבת דומה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: יוחננוף. מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
12: לנווט בכביש בלי היישומון מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור
13: ולחסוך. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
14: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. אנחנו בתוכנית בין השורות, כמובן שהיא מושמעת בכל יום שלישי בין השעה 1-2. סליחה, תוכנית היום חד פעמית, שבוע שעבר זה היה חד פעמית, נקווה שזה יחזור ליום שלישי קבוע. תוכנית שבועית בין השורות ברדיו קול דימונה על ספרים, סופרים ויוצרים. אמרנו כל יום שלישי מהשעה 1 ועד השעה 2. מה חדש בספרות, אומנות, יצירה, אירוע חי באולפן, עם יוצרים למיניהם שנזמין בכל שבועיים או שלושה שבועות, אומנים, מוזיקאים, סופרים, כל מי שיש לו להעלות עניין רוחני, אנחנו בשידור פתוחים לקבל אותו. בכדי שנוכל לתקשר בנושא זה, אני משאיר מספר להודעות וואטסאפ בלבד, 0506-343-718. אני חוזר שוב, מספר להודעות וואטסאפ בלבד, 0506-343-718. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם השיר של בלק סבת, She's Gone. עד שיעלה השיר, אני רק אזכיר שהיום אנחנו נדבר על המסע אל המוח המעוות של האדם, מתוך הספר שכתבתי, יצא לפני 8 חודשים, ספר מומלץ מאוד, הוא מדבר על מי אנחנו, מה אנחנו, האם אנו המוח שלנו, השכל שלנו, הגוף שלנו, מה תפקידה של הנפש בחיינו, כולנו מדברים על נפש, כפי שאמרנו בתוכנית האחרונה, אנחנו לא כל כך באמת מבינים את הנפש, הספר מסביר לנו בדיוק, כיצד אנו קובעים את מהלך חיינו, והאם נדע למה באנו לעולם כגוף ונפש. מה תפקידו של המוח בחיינו? האם השכל הוא המוח שלנו? או מי הוא? מה מניע אותנו לרצות כל הזמן? מה מניע אותנו כגוף? ומה עם תפקידם של החלקים הרוחניים בחיינו? על זאת ועוד נדבר אחרי השיר המדהים של בלק סבת, She's Gone.

צהריים טובים שוב, המסע אל המוח המעוות של האדם. היום אמרנו שנדבר על משהו ששאלו אותי ברחוב, כשפוגשים אותי עם אנשים בעקבות הספר, שאלו אותי כמה וכמה אנשים בשבועות האחרונים, תגיד, מירו, המוח שלנו באמת מעוות? האם ייתכן שאלוהים יצר בנו איזה משהו מעוות בכלל, בכל הגוף, בכל היצירה המופלאה הזו? אני מסתכל ועונה להם, אין דבר כזה שאלוהים יצר ולו משהו אחד מעוות בעולמו, ובפרט באדם. אלוהים לא יצר שום דבר לא נכון, אלוהים לא יצר את הרוע, הוא יצר בחירה אמנם, והיא גורמת למה שנקרא לא הרוע, אלא חוסר שימוש בטוב. אבל אלוהים ביצירתו נתן לנו בדיוק את שני הדברים הללו, שהם מאוד חשובים על מנת שנוכל להתקיים כבני אדם. השונים מכל החי ומכל יצירותיו של אלוהים בעולם, ובפרט ביקום, למרות שאין חיים שם בינתיים, עדיין לא גילו. האחד הוא הכוח השכלי, שבו איתו ואימו אנחנו משתמשים, תמידית. הוא עומד שם על המשמר, או לא עומד על המשמר, אבל כשהוא לא עומד על המשמר, אז הצד השני שלו, תכף נסביר על, על, על השכל, מה הוא, מי הוא, הכוח השכלי, ונבין שכשאנחנו לא משתמשים בהלך השכל הנכון והטוב, אז התפקיד נלקח לצד השני. פשוט זה לא כביכול משתמע כרע, אבל התוצאות שלו הן הרעות. והדבר השני שזכינו לקבל הוא זכות הבחירה, כאשר הכוח השכלי ניתן לבני אדם על מנת שתהיה בנו את היכולת לבחור תוצאה אחת מתוך כל מה שעושה המוח כלפי מחשבה אחת. בסוף הוא נותן שתי תוצאות, שתי תוצאות לבחירה, אחת טובה, אחת לא טובה, אני אקרא לה רעה, ואין באמצע, אין עוד אחת. שניים, השכל תמידי צריך לבחור באחת מהם. בטוב או ברע, לא משנה. גם ככה יראו חיינו, דרך אגב. הכל תלוי לפי הבחירה. כאשר זכות הבחירה היא הדבר החשוב, אמרנו השני, במהותו, כאשר יש את הכוח השכלי ויש לנו את זכות הבחירה, אבל הזכות בחירה היא כפופה לשכל במצב ישיר. ובעקבות אותה הבחירה בין הטוב לרע שהאדם לוקח על עצמו, וזה קורה בכל רגע ורגע, גם להלך המחשבה, להתפתחות המחשבה והדמיון, השכל יושב שם וקובע לאיזה דרך היא תתנתב המחשבה. השכל קובע ולא המוח קובע. המוח הוא מכונה שמתפעלת. המוח הוא מכונה שנותנים לנתונים, כאשר הנתונים האלה נכנסים דרך העולם החיצוני לאדם, מתמקמים ככוחות בנפש כלפי האותיות שהם כוחות הנפש, והמוח בגדולתו הבלתי נתפסת עושה את הצירופי כישורים וצירופים של האותיות למילה, למשפט, לסיפור, וכך עם ההרגל שלנו, אנחנו, זה כבר כל כך שגור במוח שהוא מתחיל להוציא את זה להבדיל ממחשב. אנחנו כותבים אינטר, הוא כבר רושם, הוא מוציא לנו את המילה וכולי. היום ה-AI בכלל לוקח מידע מכלל המידע שיש ביקום, ואוגר אותו באלפיות שנייה, ומביא לנו מכל דבר את הכביכול, את הדבסט, את הטוב ביותר של התוצאה. המוח נותן לנו שתי תוצאות. הוא לא מספר לנו לא על ה ולא על דה, הוא נותן תוצאה סופית, המחשבה מתנתחת, והשכל לוקח את הצד שלו ובוחר. כאשר זכות הבחירה אמרנו שהיא הדבר החשוב השני, והוא כפוף לשכל תמידית. הם שניהם הולכים בו זמנית, תמיד. אנחנו נעשה איזה אתנחתא קצרה בשביל קריס רע, בעיניי הזמר המהולל וגם גיטריסט בחסד עליון. לצערנו הלך לעולמו לפני כמה חודשים. כתבתי לו שיר, אבל אני לא אשמיע לכם אותו התוכנית. אני אשמיע אותו אולי, אולי, בעוד שבועיים, כי אני חייב לסיים לו את המיקס. בינתיים נשמע את קריס רע המקורי. And you my love. אחד השירים הפופולריים ביותר שידע העולם את קריס רע. בבקשה.

העולם איבד אמנם מוזיקאי בחסד עליון, אחד מגדולי הדור במוזיקה, בגיטרה, בשירה, הקול הפנימי והעמוק שלו. אך אומנים בסדר גודל כזה, בדרך כלל, משאירים אחריהם את החותמת של מי שהיו ומה היו, בדיוק כמו שעכשיו שמענו, And You My Love, אחד השירים שהוא כתב, הלחין, ניגן ושר, וזה קריס ריאה. דיברנו על המוח, המסע אל המוח המעוות של האדם, בעיקרון שאלו על המוח המעוות, האם המוח מעוות. בשורה התחתונה, המוח לא מעוות כלל, לפי התיאור שנתתי לפני כן, אנחנו יכולים להבין שמה שמעוות בעצם, זה הבחירה השכלית, הבחירה הגורלית, אני קורא לה בספר, היא זו שמעוותת את חיינו. המוח הוא מנוע, לא משנה, בואו נדמה אותו רגע, למכונת בשר, כולנו ראינו את אמנו, את סבתתנו, סבתותינו שתחנו בשר, דגים, לחם וכו'. בוא נדמיין, להבדיל כמובן, מכונת בשר, שם יושבת לה על השולחן, והאמא מכניסה שם בשר, לחם, פטרוזיליה, היא רוצה להכין את הקציצות הטעימות של שישי. בדיוק באותו עיקרון, כך עובד המוח שלנו. הנתונים, הבשר והלחם והפטרוזיליה שנכנסים אליו, זה בדיוק הנתונים שנכנסו ממערכת החושים, והתיישבו להם שם במחסן הנתונים, שזה הנפש שמאכלסת את כולם. אמרנו בתור קודים היא מאכלסת אותם, ואז הנפש בגדולתה עושה, כשהמוח מבקש את המילה או את הנתון או את הרצון, אז היא לוקחת ועושה את הכישורים, המוח עושה את הכישורים, היא ישר מעלה לו את מה שהוא דורש, במהירויות C שאי אפשר לדמות. אני עושה את זה רק בהילוך איתי. אותה מכונת בשר, מה שנכניס לה, היא תתחן, ובסוף היא תוציא את התערובת של מה שקרה. זה המוח בדיוק כך. הנתונים שאני מכניס לו, ראיתי מה שראיתי, שמעתי מה ששמעתי, אנחנו מכניסים את זה למוח. השאלה פה עכשיו, מי בוחר איזה נתון יעלה למוח? האם האדם בוחר? המוח בוחר? האם הנפש לוקחת על דעת עצמה ומעלה מה המוח יתחן ומה הוא, מה הוא עכשיו יחשב, על מה הוא יחשב ואיזו מחשבה תתקיים, או להפך, איזה דמיון יתקיים? אז יש כמה דרכים לכיוון החשיבה, כאשר ביניהם המוח דורש עקב צירופים וכישורים. זרקנו לו נתון אחד, אסביר את זה בצורה כזו, זרקנו לו נתון למוח, דרך מערכת החושים הוא התקבל, הוא נמצא במוח דרך סוג של חשיבה וצירופים וכישורים, הוא לוקח נתון, מצרה ומקשר אליו את כל מה שקשור אליו. אם פעם עמדנו בתחנת אוטובוס, והיה איזה מקרה, חתול עבר ובדיוק ציפור נפלה עליה. אנחנו זוכרים את הדבר הזה, הוא נחרט לנו במוח. כל פעם שאני אראה תחנת אוטובוס, הנתונים שהיו לי בתחנת אוטובוס, או על תחנת אוטובוס, יעלו במהירות פסיע בזק. והמוח, המערכת השכלית, אמרנו, הכוח השכלי, קובע את איך יימשך, על פי הבחירה שלו. האם אני רוצה לחשוב עכשיו על הציפור שנפלה, על החתול, או על האוטובוס שהגיע, וזה היה לא בזמן, ואני הייתי לחוץ, או שהיה, עבר שם משהו, ואני זוכר אותו לטובה, וכך אני בוחר בעצם בשכל שלי, כיצד אני אמשיך את המחשבה. כשבחרתי משהו מתוך הנתון של התחנה, עליו יש עוד פעם צירופים וכישורים, וככה בעצם מתנהלת לה המחשבה במוח, וכך זה מתנהל לו. זה מהיום הראשון שאדם היה מודע לעצמו, המוח גם לפני כן עשה צירופים וכישורים, וכך בעצם אנחנו כביכול נולדנו, ועד המוות זו סוג של מחשבה אחת ארוכה ארוכה מאוד, שבסוף הבחירה שלה היא, אין לי מושג, כתוב בתורה, נתתי לך את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים, נתתי לך את הטוב ואת הרע, ובחרת בטוב. אז למה יש לנו צרות כל כך גדולות אם אנחנו... אבל לא, זה רק ציווי שניתן לנו, כטיפ הייתי אומר אפילו, ציווי כטיפ, למה? כי אנחנו לא עושים את הציווי במלואו, ואנחנו כן בוחרים בדרך כלל, או אפילו הייתי אומר לרוב, את הלא טובה. וככה נוצרים לנו צרות בחיים. אז זה, כך מתבצעת לה המחשבה במוח, וכך יושב לו השכל שם על הפיקוד,
בכל מחיר הוא בוחר, אם זה לטוב, אם זה לרע, הייתי ממליץ לאדם, אם ישאלו אותי, מירו, מה אני עושה? כיצד אני דואג שהחיים שלי יהיו תמיד רק לכיוון הטוב? אז אני אומר לו דבר אחד, כשהמוח מנתח את המחשבות ומצרף ומקשר נתונים ומבקש אותם, תשתדל להיות במודעות עצמית כה גבוהה, כדי שתדע באיזה נתון לבחור, וככל שתרגיל את המוח לבחירה בצד החיובי, המוח כבר ייקח את זה בהרבה סיטואציות, גם אם לא תהיה בפוקוס, הוא ייקח את זה לצד החיובי. ורצוי מאוד שאדם יהיה במודעות עצמית, כי זו הדרך לקיים את החיים בשלוותם, ולעשות את הציווי שאלוהים אמר, הוא בחרת בחיים, הווה אומר, הוא בחרת בטוב. איחולי הרבים, שכל אדם, שיהיה במודעות עצמית, או יעשיר את המודעות העצמית שלו, כי אנחנו שואפים שם למעט מאוד להיות מודעים עצמית. המודעות העצמית היא זו שמביאה את האדם, בדרך כלל, לעשות פחות טעויות, ובכלל, לבחור תמיד בטוב. אנחנו עוד פעם נצא להתנחתא מוזיקלית קטנטנה, עוד שיר מאוד יפה של קוקני ריבל, סבסטיאן. זה שיר שנכתב בשנת 1974. זה הייתה תקופה שהיו שם מוזיקות מדהימות, הרוק הקלאסי, הרוק העדין, לזפלין, די פרפל. החבר'ה האלה, קוקני ריבל, זה להקה שיחד עם די פרפל, אייר סופליי וכל הפינק פלויד, דייר סטריט, הם תמיד עשו ביניהם סיבוב. פעם הוא ניגן פה, פעם הוא ניגן שם, וזה היה צריך גיטריסט, זה היה צריך מתופף, וכך הם כל אחד טעם מסגנונות מוזיקה שונים, עד שכל אחד בהם הביא את השיר העילאי שיש ביקום. אחד כזה, ופתחנו את הדלת לעולם המוזיקה, לעולם האומנות. תהנו. Generate me limply, can't seem to place your name.

הוא קול מי סבסטיאן, קוקני ריבל, המסע אל המוח המעוות של האדם, דיברנו על הנפש, בקצרה מאוד, דיברנו על המוח המנתח כמכונת הבשר של הסבתא, באותו עיקרון כמובן, המוח זה משהו אילאי, זה אחד מפלאי, לא אחד, סליחה, אני חוזר בי, הדבר שאלוהים יצר כפלא של הטבע זה המוח, למרות שהוא כביכול, כמו מכונת בשר הייתי קורא לו, כי הוא רק מנתח, המוח לא קובע. המוח לא מחליט, המוח לא קובע, השכל קובע, ולעיתים הנפש לוקחת אחריות כאשר היא מלאה במועקה משלה, כי זה כוחות, והם נחלשים טיפה, הנפש אמורה ומחויבת להיות חזקה תמיד. אבל כשיש לה דאון, אז היא לוקחת קצת פיקוד ומחליטה מה לעלות למוח לנתח כדי לתת לאדם תזכורת, ואז מתחילים להיות לו רגשי נחיתות, יסורי מצפון וכו' וכו', ולזה דואגת הנפש. כשהנפש הגיעה לאדם, אלוהים השביע אותה. לא להתערב בחייו של האדם, לא ימינה ולא שמאלה. אבל כשיש לה דאון משל עצמה, והוא קורא דרך חשיבה במוח והבחירה השכלית, אז הנפש לבד מקפיצה נתונים למוח, ללא ששום דבר יחוש בזה, לא השכל ולא המוח, ואז המוח מנתח אותם, והשכל מחויב, כפי תפקידו בחייו, מחויב לנתח, לקבל את הבחירה כלפי ניתוחיו של המוח. וכך זה מתבצע. דיברנו מעט מאוד אמנם על הנפש, על המוח, על השכל, ולא הזכרנו דבר אחד, שהוא זה שקובע מה, האם השכל, כשאנחנו לא משתמשים בשכל הישר, כיצד נלקחת כל ההחלטה לצד השלילי של החיים. וזאת רק בגלל שלא, לא היינו במודעות. לא שמנו לב למחשבה, המוח ניתח והבחירה הייתה על דעת עצמה. אבל מי זה שלקח את הפיקוד על דעת עצמה? אין בחיים האלה על דעת עצמה לקח או על דעת עצמו לוקח. אז הצד השלילי של השכל, אמרנו החיובי, זה השכל הישר, והצד השלילי זה האגו. כל אדם יש בו אגו. בגלל זה כולנו איפשהו בדאון ברוב זמננו, עצובים ברוב זמננו, ומה שאנחנו מחפשים לעשות זה להרים את המורל של עצמנו, ולנסות להחיות את החיים. החיים קיימים, אנחנו מנסים להחיות אותם בכך שאנחנו נותנים להם שמחה. האגו הוא המכשול של האדם בחייו. את זה כן אלוהים שם, אבל ככלי, ככוח, לא שלילי, אלא אם אני לא אשתמש בחיובי, כמו שאמרנו, אז מן הסתם הדרך תלך דרכו. האגו זה הזקן, אני קורא לו הזקן, איך אני אקרא, המפקד העליון של כמה גורמים. הוא אחראי על הקנאה שגוררת אחריה את השנאה, השנאה שגורמת הזקן, אני קורא לו הזקן, איך אני אקרא, המפקד העליון של כמה גורמים. הוא אחראי על הקנאה שגוררת אחריה את השנאה, השנאה שגורמת לכעס,

וכל זה, אם אתם זוכרים טוב, בגלל חוסר מודעות עצמית. ברגע שנשיג את חוסר המודעות העצמית ונמלא אותה לא בחוסר, מן הסתם שאנחנו נשנה את פני הדברים ואת הלך חיינו. אם נשווה את החיינו לאוקיינוס, אז אנחנו נהיה נווטים בספינת החיים, כאשר ננווט אותה לאיים הכי מדהימים שיכולים להיות. אבל לאגו, אם אנחנו מדברים על הצד השלילי הכי חזק שזה האגו, גם הוא יש לו, אלוהים גם יצר לו כוחות שישתיקו אותו למעט זה שיש לו את השכל הישר, אבל אם אני לא במודעות, אז השכל הישר לא יהיה בפעולה והאגו ייקח את הפיקוד. אז אלוהים גם לזה שם כוחות שיוכלו לשלוט עליו. הסליחה והמחילה היא אחת מהם. הסליחה והמחילה משביטה את האגו כליל. אדם שיודע לסלוח לא יכול, לא יכול להיות דבר כזה שכוח האגו אצלו יפעל. סליחה ומחילה מבטלים, הם לא מבטלים את האגו, סליחה, הם משביטים את האגו כי האגו לא יכול להתבטל. זה כוח שאלוהים שם אותו עד יום המוות של האדם, עד בחירתו, כמובן בחיים. והחיים גם נמדדים לאחר המוות, כאשר זה הולך להיות הבחירה בטוב, שזה עולם הבא, גן עדן וכו'. גם על זה נדבר, גן עדן וגיהנום. הרבה שואלים אותי מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, אבל לא ניכנס לזה עכשיו כי זה ארוך, ואנחנו נסיים את מה שהחלטנו להיום. אז יש עוד כמה כוחות, למעט הסליחה והמחילה, שנשענים בדרך אגב על הסליחה והמחילה, זה כוח הסבלנות, הסובלנות וההתמדה. כוח הסבלנות זה להיות סבלן בהקשר לזמן הממושך. צריך להיות סבלן. סובלנות זה לקבל את האחר בדעותיו איך שלא יהיו. אפשר להתווכח, אפשר לעשות, אבל לקבל את דרכו. לא ישר לשלול. כולם מתחילים את משפטם, את הוויכוח. לא, אתה לא צודק וכו'. זה לא עובד ככה. אז הסובלנות נמצאת שם בשביל להפעיל אותה נכון. וההתמדה. אמרנו סבלנות, סובלנות וההתמדה פועלת על פי שתי הגורמים האלה, הסבלנות והסובלנות, כדי לעבוד איתם תמיד. התמדה מלשון תמיד, והמילה תמיד מבטלת את הזמן. אין לה קשר לזמן, פשוט תמיד. אז היא מבטלת את ההווה, את העבר ואת העתיד. ההווה, דיברנו עליו קצת, שהוא כמעט ולא קיים. הוא רגעי מאוד מאוד מאוד, מיליונית של שנייה, ודווקא אותו אנחנו צריכים לתפוס בחיינו, כדי לחיות במהות של הווה תמידית. כי חיינו, כל הרוע של חיינו נובע לאו דווקא רק מהמחשבות, אלא מהמחשבות שאנחנו שוחים בעבר. אנחנו יושבים על איזה ספה שם במוח, שנקראת ספת העבר, ואנחנו מסתכלים על עברנו, ועל כל העבר של אחרים וכו', שגדלו סביבנו וטבעו בנו כוחות מסוימים, וטבעים מסוימים, ואופי יצרו לנו, ועל זה אנחנו מתבססים, וקובעים את המחשבות שלנו ללכת לצד השלילי. המלצה חמה לפני השיר הבא, שאנחנו נשים של Living Blues, שלינה. אבל לפני כן, המלצה חמה, תשתדלו מאוד, תתרחקו מהעבר הזה. קחו את המפתח, שימו אותו באיזה קאנט שאפילו המוח לא יזכור אותו, ותשתמשו בו לעתים רחוקות מאוד, רק כשאנחנו זקוקים ללמוד משהו מעברנו. לא לקחת אותו, להיכנס שם, לשבת על הקורסה, ולהתחיל להתפאר עם העבר, ולמצוא את כל העולם השם חוץ ממני. וואו, אני צודק, אני לא אשם, כולם אשמים, הסובל היחידי, זה אני בסוף, יושב על הקורסה, וכביכול אני עושה מרכאות ונהנה מהישיבה על הקורסה. אז אנחנו נשמע את שלינה של Living Blues, גם כן מהחבר'ה הטובים של 74, שהחליפו ביניהם אומנים ועשו ולמדו, דרך אגב, כולם היו מלומדי מוזיקה, למדו במכללות ענקיות של מוזיקה, וזה התוצאות שהם נותנים לנו. האזנה נעימה, חבריה.

שיילינה, Living Blues, אחד הקטעים שאני בכל אופן אוהב, אהבתי ויואב. יש שם חיבור הרמוני של שילוב שירה, כלים מדהים ביותר. אנחנו נמשיך ליהנות עם מוזיקה. בדרך אגב, אני רק יאמר שבעוד חודש או פחות, שלושה שבועות אולי, אני מתחיל תוכנית על מוזיקה, הדברים הכי מדהימים שנוצרו משנת 22, שהתחיל בבלוז בשטחי הכותנה של העבדים, והם לקחו את ה-12 בתים ויצרו מהם זמר אחד שר, וכל החבורה כותפים ונהנים. ככה הם היו מורידים את הדיכאון מעליהם ומשביטים אותו על פי המוזיקה שיצרה, כמעט את כל המוזיקה יצאה ממנה, מהבלוז. יותר נכון, ג'אז, קלאסיקה, בלוז. אנחנו נדבר בתוכנית החדשה שתהיה בעזרת השם. אני מנסה לתכנן האם ביום חמישי או בי, אם יש לכם המלצות חמות, אז אמרנו שהוואטסאפ שלנו להודעות ולהתחבר לתוכנית הזו, אם יש לכם שאלות וכהנה, מירו 0506-343-718, אני חוזר, 0506-343-718. דיברנו על השכל, דיברנו על המוח, המעטנו בנפש, יש עליה המון לדבר, וכל פעם נזכיר עליה קצת עד שנכיר את כולה. דרך אגב, שהיא זו שתסדר לנו, על פי השכל כמובן, ועל פי המודעות, את הלך חיינו. אז כל מה שסיפרתי היום נובע מכך שהכל בעצם נמצא בראש. הווה אומר שצרות אין, מה שיש לנו בתוך המוח הרי זה דמיונות ומחשבות. צרות אין לנו. למה? כי בסוף הכל הולך דרך המוח. הכל קורה שם. אם אני משביט את המוח, נדמיין רגע, אם אני משביט את המוח כליל, ואין, הוא לא מייצא ולא מכניס. מה יהיה איתנו? מישהו יכול לשאול את עצמו מה יהיה איתנו? כלום. על זה אמר דקארט במאה ה-17, רנה דקארט, פילוסוף צרפתי, אני חושב, אני משמע אני קיים, אבל צריך לעשות קצת סדר למשפט שלו, וזה בדיוק הוא התכוון לנושא הזה, אני חושב משמע אני קיים. אם אנחנו מוציאים את המחשבות מהמוח כליל, כביכול אינם, אני יכול להגיד או קומה, או תרדמת, זה קומה, הוא יכול להיות שזה אותו סיפור, רק אולי במדע הרפואה זה שונה. אדם לא קיים בעצם, לא יכול להיות דבר כזה. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלים על ההיבט הזה, שהכל בראש, צרות ודמיונות, צרות אין לנו כביכול, ומחשבות ודמיונות יש לנו, אז מי יוצר לנו את הצרות בחיים? רק המחשבה, יוצא מכך שזה רק המחשבה. אם אני מנתח, ואחרי שהמחשבה יוצרת כביכול את הצרות שלנו, אז אני יכול ללכת במעלה הסולם ולרדת מי אחראי לזה. ואז נלך לתחילת השיחה ונבין שהשכל, צידו של השכל אחראי לזה. אם אני הולך עם השכל לישר, אז אין לי צרות. יהיה לי רק טוב בחיים. אם אני הולך עם האגו ופקודיו, הכעס, השנאה, הקנאה והתאווה והתחרות וכו', מן הסתם שתמיד יהיה לי רע, יסורי מצפון, ואני ארגיש לא טוב. הנקודה הזו במרכז הבטן, כולנו מכירים אותה, ברגע שהופך להיות לנו לא טוב, אם נלך רגע לתחילת הדרך, תמיד נחוש, נרגיש את הנקודה הזו במרכז הבטן, ליד הטבור שם, אף אחד לא יודע מה זה, אבל שם משהו מציק, אף אחד לא מבין מה זה. אז כמו שאמרנו, הכל בראש, צרות אין, דמיונות ומחשבות יש. העניין הוא, לנתח את הדמיונות ולנתח את המחשבות באשר הם. דמיונות זה דבר מאוד נחמד. מי שידע להשתמש בהם, לקח את זה לצד האומנותי, הפכו להיות במאים מיוצרי סרטים בצורה מדהימה, אם זה מלחינים מוזיקליים, לקחו את הדמיון, דרך אגב, כן, דמיון מוזיקלי, הם לקחו את זה ויזואל במאי סרטים, והמלחינים לקחו את זה רוחני מוזיקלי, כביכול, הם יצרו תמונה בתוך המוח, ועל פיה נתנו את הצליל. כאשר נפגשו הבמאים והמלחינים, ראינו כמה אוסקרים יצאו מזה. האן זימר, למשל. האן זימר זה הלהיט האחרון ששינה את פני המוזיקה
בקולנוע, כל סרט שלו כמעט זה אוסקר, לפניו היה משפחת וויליאמס, ג'ון וויליאמס הראשון, הסבא, הזקן, כביכול, האבא, הסבא, היום הילדים והנכדים שלו ממשיכים את דרכו, הוא התחיל עם הסרטים, הכל קלאסיקה, היו אז קונצרטים שלמים יושבים באולם, מנגנים על פי הלחן שלו, וככה יוצרים, היו מסתכלים על הקולנוע, על התמונה, בקולנוע ענק, במסך ענק, והיו יושבים עליה כה, ומנגנת לפי הניצוח שלו כלפי התמונה. וככה היו עושים חזרות ומקליטים את זה. אצל צ'רלי צ'פלן לעומת זאת לפני, היה פסנתרן יושב, ועל כל צעד ושעל של צ'פלין, הוא היה מנגן תווים. ואיזה מישהו מהצד עושה אפקטים, איזה רשת, רעש של איזה פח נופל, אבן נזרקת, חלון נשבר וכו'. וככה יצרו את הסרט של צ'רלי צ'פלין. בהתחלה זה לא היה עם האפקטים, זה היה רק הצלילים של הפיאנו. אז זה בדיוק הדמיונות שדיברתי עליהם. והמחשבות, איך לקחת אותם לכיוון הטוב, זה פשוט מאוד. להיות במודעות עצמית. כי אם אני מבטל את המודעות עצמית, אני כביכול אומר לשכל הישר, אין לך מקום פה. ואז הכל עובד, יעבוד על פי האגו, ועל פי הפקודים שלו, הכעס, השנאה, הקנאה, והתאווה. התאווה היא אחד הגורמים, היא לא אחד, כל הכוחות השליליים נובעים בעצם ממנה, הכל מתחיל בתאווה, היא גורמת לכל השאר, והיא גורמת לאגו לקחת בסוף את הפיקוד על כולם. הרדיפה אחר התאווה נובעת מכך שהאדם רואה בעצם רק את עצמו בחייו, זה אגואיסט, אבל התאווה גורמת לו לכך. הוא אגואיסט החי לבדו על פלנטה. כתוצאה מכך השכל הרפה, שאנחנו קוראים לו השכל החלש, שפועל על פי האגו, שבדרך כלל הולך עם הצדק, בוחר תמיד ברע. והוא מנהיג את רוב הפעולות ללכת לא עם השכל הישר. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על השכל הרפה והשכל הישר, הקונפליקט ביניהם, אם נסתכל טוב, בדמיוננו, בכל אופן, נסתכל טוב ונראה שזה תמידי הקונפליקט הזה. למה? כי המחשבה רוצה להתקדם. היא לא יכולה להתקדם אם אין בחירה או לכאן או לכאן. ובגלל שיש לנו בחירה באחת מהם, אמרנו מודעות עצמית, שכל ישר, אגו, שכל רפה. ואז אנחנו קובעים את הדרך לחיינו, בדרך שתלך, איך אמרנו, את ספינת חיינו ומי שמנהג אותה. אז, וכדי להשביט את האגו, לא לבטל אותו כי אי אפשר, אנחנו צריכים את כוחות הסליחה והמחילה, אני פשוט עושה סדר לכל השיח של היום, והסבלנות, הסובלנות וההתמדה, חבר'ה, לקחת אותם ברצינות. אנחנו לא סבלנים, במיוחד עם ההתפתחות האלקטרונית וכל מה שקרה עכשיו, הפלאפונים, האינטרנט, הכל מהר, הכל זז בצורה שאי אפשר, אנחנו לא מספיקים, כבר הכל קורה. זה בעצם משביט מאיתנו את הכוח של הסבלנות, הוא מפריע לכוח הסבלנות, ועקב כוח הסבלנות, הוא גם מפריע לנו על כוח הסובלנות, כי לקבל את האחר נהיה גם בלתי נסבל. כל המידע שיש שם, אנחנו אין לנו דעה משלנו. אנשים היום רוצים לדעת משהו, כותבים ב-AI, אופ, חצי שנייה יש להם תשובות מפה עד אינסוף, כמו איזה פרופסורים. אבל מה עם הדעת שלנו, אפילו שהיא לא נכונה, אפילו שהיא טועה, אפילו שהיא שלילית, אפילו... אבל כדאי מאוד להשתמש בה, לא להזניח את המוח, לא להזניח את הפעולה שלו. המוח מתקיים על פי, אלוהים יצר את האדם, על פי כל הגוף שלו זה מערכת תאים. והתאים נשרפים, נשרפים על ידי הפעולה, על ידי, אנחנו עושים ספורט, תאים נשרפים ותאים גם קמים לתחייה, הם מתקיימים מחדש, מחיה אותם, הגוף מחיה אותם, יש שם את מערכת ההורמונים והמערכת הפיזיולוגית והביולוגית, אלוהים עשה כך שהתאים האלה יחיו, אבל עם הזקנה יש תאים שמתים ולא קמים לתחייה, וכך אנחנו מזדקנים, והגוף מתעוות, והזיכרון הולך, והשכחה, וכו' וכו' וכו'. יש כמה תרגילים שטוב לעשות אותם, גם ספורט לעשות, אחד מהטוב, אוכל נכון. דרך אגב, אחד מהדברים שמביאים אותנו לעצבות,
ואנחנו אפילו לא מודעים לזה, זה אוכל. ברגע שהקיבה מלאה, אנחנו, זה גונב את השמחה. אם יש יציאה לאדם, והוא לא עושה אותה, לעולם הוא לא יוכל להיות שמח. אז צריך לפרק את העסק, ואז השמחה יוצאת לפועל שוב פעם. זה מקל יותר נכון. אבל השמחה האמיתית היא נובעת מההלך המחשבה של האדם במוח, ועל פי זה האדם מתקיים חי. אני ממליץ בחום. מי שלא טעם את השמחה כדאי מאוד. זה נתון בידיו, הבחירה הגורלית אנחנו קוראים לה, ואנחנו קוראים לה מודעות עצמית. נלך לרוברט פלנט, גרייט ספיריט. רוברט פלנט זה אחד הזמרים הפופולריים ביותר יוצאי לזפלין. לקח את עצמו לבד, התפרקה להקה בשנה מאוחרת יותר, הם אחד מהלהקות שהחזיקו הרבה יותר זמן, ופתח לעצמו את ההרכב משלו, עשה שירים מאוד מדהימים. האלבום הזה שיצא אחרון, גרייט ספיריט, אחד המדהימים, וזה רוברט פלנט. כדאי מאוד להקשיב לו, גם בלי לזפלין.

0: חסד עליון. סליחה, יוצא להקת לזפלין. יוצא להקת לזפלין, הזמר שלהם במשך שנים עשה את דרכו לבד. אנחנו נסיים את השידור שלנו להיום, נחזור יום שלישי הבא כהרגלנו, ונחזור עם הספר המסע אל המוח המובד של האדם, חלקים נרחבים, אם צריך נרחיב על הנפש יותר, עם מהות העסק, ודרכה החיים שלנו בעצם מתנהלים. בשבוע הבא נחזור, יום טוב לכולם, בריאות ואושר, נשתמע שבוע הבא בעזרת השם.
1: אין יותר הפרדת רשויות.
2: סרט שבגץ כל פעם מתערב באופן אקטיביסטי, הייעוץ המשפטי של כנסת ישראל אישר את התהליך, הבהיר את חוקיותו, ולמרות זאת בגץ רואה לנכון כל פעם לבוא ולנסות להראות שבהקשר הזה הם הקובעים, הפרדת הרשויות כבר לא נמצאת ולא קיימת, ועל בסיס זה אני חושבת שצריך ממש להגן כמה שיותר מהר את חוק יסוד החקיקה, אחרת באמת נבוא נמליץ את בית המשפט שהחליט על כל דבר ועניין.
1: החשד לפיגוע דקירה הבוקר בלוד, בני משפחתו של החשוד ערבי ישראלי תושב העיר שנורה למוות בידי שוטרים בעת שניסה לדקור אותם, טוענים כי היה מעורער בנפשו ומביעים תרעומת מדוע לא נורה ברגליו. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי החשוד נעצר פעמיים בעבר והוא אשם בהחזקת אמצעי לחימה וסמים, לכן מתחזק החשד שאכן מדובר בפיגוע. במשרד החוץ בירושלים היה בצהריים טקס חתימת ההסכם להקצאת שטח למשכן הקבע של שגרירות ארצות הברית בירושלים. שר החוץ גדעון סער אמר כי מדובר באבן דרך נוספת בברית הבלתי ניתנת לערעור בין ישראל לארצות הברית, וכי מדובר בהצהרה המכירה בהיסטוריה ובונה את העתיד. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר באירוע כי מדובר בציון דרך היסטורי בקשרי שתי המדינות, המבטא את מחויבותה ארוכת הטווח של וושינגטון לירושלים כבירת מדינת ישראל. עוד אמר כי האיום האיראני על אזרחי ישראל הוא איום גם על כל אזרח אמריקני. את הדברים מוסרת כתבתנו ורד פלמן. ירדן, חייל מילואים שנפצע קשה במרון הרס שבדרום לבנון לפני כשלושה חודשים ותיעד עצמו בעת הפציעה, מצביע על כשלים חמורים במעטפת הרפואית לפני כניסת הגדוד ללחימה באזור. בראיון לאסתי פרז ולכרמל המנשה בתוכנית חצי בחצי היום בכאן רשת, כאן חדשות ברשת ב', סיפר שרק לפני כשבועיים וחצי החל בתהליך השיקום.
3: איתנו שאין מקום בשיקום. זה התשובה שקיבלתי. עכשיו הודיעו לי שאין, שעוד שלושה שבועות אני יוצא לבית.
4: ואתה לא מרגיש מוכן?
3: אני מרגיש בכלל מוכן. מה זה מוכן? יש לי בנייה לי בעיות בהליכה. זה גם נפשי, זה גם נפגיע לי יד שמאל, שיהיה יד הדומיננטית שלי. מבן אדם שעושה הכל והייתי עצמאי, ופתאום אני צריך עזרה, ופתאום אני לא יכול לאכול.
1: פרסום ראשון, משרד האוצר מקדם מהלך לסגירת בית הדין הרבני בצפת בחודש אוקטובר ולהעברת פעילותו לטבריה. לכתבנו רובי המרשלג נודע כי המהלך יצא לדרך וכי בעת האחרונה אף ביקרו במבנה עובדי ההוצאה לפועל המיועדים לעבור אליו. שורה של רבנים פנתה אל הרב הראשי לישראל דוד יוסף שהתחייב בעבר כי המקום לא ייסגר ומחתה על הפגיעה בתושבי קו העימות. מהנהלת בתי הדין הרבניים נמסר בתגובה כי היא עושה כל שביכולתה לעצור את הסגירה, וכי הנושא מצוי בדיונים אצל מנהל הדיור הממשלתי. מנגד, ממשרד האוצר נמסר כי הדיור הממשלתי פעל לבקשת בתי הדין עצמם, שביקשו לאחד את בתי הדין בצפת ובטבריה למען התייעלות כלכלית ותפעולית.
5: כאן תחזית.
6: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והגענו לתחזית, מחר עוד
7: 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה